0: Днес ще бъде предимно слънчево в следобедните часове и до полунощ. Над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи гръмотевични бури, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. София 26 градуса максимална температура днес според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Шишмаджиев. Очаква се парламента да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Опозицията поиска да види сметката на правителството колко трябва да бъде новия дълг, за да бъдат разплатени с него текущите разходи и проекти. Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев каза следното: до момента не сме получили нито един от двата разчета. Отговор дойде от Министерство на финансите, които са изчислили липсата в хазната за месец май. Заместник министър на финансите Людмила Петкова посочи дефицит, очакван от 2,5 милиарда, като съответно се очаква неговото повишаване, предвид обстоятелството, че все още нямаме приет бюджет. Не са обсъдени и приети както приходни, така и разходни мерки. От управляващите са категорични, че няма как да представят в аванс бюджет 2026, тъй като върху него все още се работи. Двата ремонта по автомагистрала Тракия в посока Пловдив ще приключат до края на месеца, а строителните дейности в участъка на територията на област Стара Загора ще бъдат завършени до 3 юли. Това уверение даде министър на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм. Водещата тема от чужбина. Иран и Съединените американски щати потвърдиха, че са подписали електронно меморандума за разбирателство между страните, съобщават световните агенции. Според говорителя на Иранското външно министерство Исмаил Багаи, насрочената за петък в Швейцария среща, за която по-рано беше обявено, че ще бъде посветена точно на това подписване, няма да бъде свързана с това и решението дали тя въобще ще се състои, се очаква до часове. Багаи изтъкна, че отбранителният капацитет на Ислямската република няма да бъде обсъждан, а ядрени материали няма да бъдат изпращани извън територията на страната. Според него, възможност за решаване на проблема с обогатения уран е той да бъде разреден от самите иранци. Говорителя поиска премахване на санкциите върху иранския петрол, така че Техеран да може да го продава още от днес и пресели 60-дневен период на договаряне на окончателно споразумение. По отношение на Ормузския пролив, той заяви, че това е проблем на страната му и Оман. По-рано главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибав каза, че важният морски път няма да се върне към състоянието, в което е бил преди войната, но това не дава право да бъдат нарушавани международните закони. Англия победи с 4 на 2 Хърватия в първото голямо европейско дерби от Мондиал 2026. Двобоя, който още след жребия бе сочен като един от най-интересните от групата фаза на турнира, оправда очакванията, но трите лъва бяха по-добрият тим, особено през второто полувреме. Това беше първи сблъсък от група L. Англия беше първият европейски отбор, който си осигури класиране на Мондиал 2026 и продължава да чака първия си трофей от 60 години. Португалия определено разочарова. Първият си матч от Мондиал 2026 извърши 1-1 с Демократична република Конго в среща от група Кей, която си игра в Хюстън. Мореплавателите тръгнаха силно в двубоя и Жоао Невеш даде ранен аванс още в 6-та минута, но в последствие се отпуснаха и в самия край на първата част Йоан Уиса изравни за африканците. Отбор на Роберто Мартинес през вторите 45 минути така и не успя да натисне стабилно играещия съперник и да създаде кой знае какви чисти положения. Звездата на португалците Кристиано Роналдо пък имаше изключително тихо първо полувреме, а през второто се отличи само с два неточни удара след добри пробиви на влезлия на почивката Франциско Консесао. Гана нави Панама с минимално от 1-0 в първи матч от днешния 18 юни четвъртък на Мондиал 2026. Победното попадение падна по възможно най-драматичния начин, след като матч отиваше към нулево равенство, но дълбоко в добавеното време на втората част ганайците нанесаха съкрушителен удар чрез Калеб Иренки в 95-та минута.
1: Предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш на 18 юни. Ние сме Елена и Лина и поглеждаме към календара, някой от нас с по-голямо удоволствие от други. Вероятно, защото това е последния ни работен ден за тази седмица.
3: Не мога да разбера защо се смея толкова оживено, да, когато аз не съм от тези някои, които ти визираш.
2: Хората точно това си помислиха сега. Си казват, ей, тая Лина пак отива на море. Не беше ли миналата седмица? Не, няма да ходи Лина на море.
3: Елена отива.
2: Аз ще отида сега.
3: Да. Аз съм щастлива за теб, Ели.
2: Знам.
3: Много
2: знам,
3: се радвам, знам, въпреки че ми липсваш този уикенд, исках да спортуваме, едни колела да завъртим.
2: Аз водни колела ще въртя.
3: Добре, позволено ти е и даже направо си го заслужила повече, отколкото трябва дори. Така че да, очаквате много хубави емоции, пожелавам ти го. Сега обаче си тук, все още
2: тук
3: си
2: съм.
3: Тук.
2: Да.
3: Хайде да си направим рутината,
2: добре,
3: да си изпием нещо освежаващо и заедно да отворим темата точно след един хит време.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. Минутите след 7 летят изключително бързо, затова не губим никакво време и директно се насочваме към Facebook страницата ни, за да видим какво ще правим днес. Няма да имаме въпрос в класическия смисъл на думата, но пък ще имаме много интересно предизвикателство. Както се казва, с Лина сме в пълна бойна готовност за това, което днес сами си причиняваме. Ще тестваме познанията ни по това да разпознаем какво работят хората.
1: Да.
0: И по-точно нашите слушатели, разбира се, тези от вас, които ще се включат в предизвикателството.
1: А то е, опишете ни какво работите, без да ни казвате директно. И ние, блондинките, по-блондински ще се опитаме да познаем. Сега, този тип предизвикателства винаги събуждат голям интерес към нашите слушатели и аз затова нямам търпение да видя когато се събудят те и затова събуждайте се. Темата вече е на нашето място във Фейсбук. Има отредена публикация. Чакаме да се включите. След малко, разбира се, ще отворим ефирния, защото лайв, както се казва, ще още по-интересно да отгатваме.
0: Да. Нямаме търпение. Виждам, че вече има и слушатели, които така са започнали с жокерите към нас. Да видим дали ще се справим. До сега сме познавали от кой град са, коя зодия са. И мисля, че се справяхме доста прилично.
1: Да.
0: Нали?
1: Да. Определено.
0: Така че днес нямаме право на издънки и сега ще се опитаме да мобилизираме цялата си концентрация на света. Както и да включим интуицията, защото и тя може да ни помогне в дадени моменти. А вие все пак опитайте се да ни позатрудните малко, нали?
1: Да.
0: Сега, ако сте лекар, не пишете бяла престилка. Макар че бяла престилка може да е за много неща. Да, виж, това е трудно.
1: Да.
0: Добре, де? Да, по-сложни неща.
1: Да, по-сложни, определено.
0: Нещо малко по-завъртяно, за да видим все пак дали блондинките могат да мислят.

0: Хороскоп.
1: Добро утро в шоуто на блондинките. Време е за хороскопа. Много сме развълнувани, защото днешния ден имам така добри усещания за него и да видим дали те ще се преведат някакси в обещанията ни към всеки един от представителите на зодиака. За овните ще кажем, че днес ще се наложи да проявят търпение там, където обикновено разчитат на бързи действия. Спокойният подход ще им донесе по-добър резултат.
2: Телци, някой може да ви изненада с внимание или жест, който ще ви накара да се почувствате специални. Позволете си да приемете хубавото без съмнения.
1: Очаква ви интересен разговор, близнаци, който може да промени плановете ви за следващите дни. Бъдете откровени към нови идеи и гледни точки.
2: Раци, добро утро! Денят е подходящ да се погрижите за себе си и да обърнете внимание на собствените си нужди. Не всичко трябва да бъде свързано с грижата за другите.
1: Лъвовете ще получат шанс да покажат лидерските си качества. Хората около вас ще се слушват в мнението ви повече от обикновено.
2: Малка промяна в ежедневието, Деви, ще ви донесе повече настроение, отколкото очаквате. Понякога именно дребните решения освежават деня. Като, например, да спрат да подреждат възглавниците на дивана и да започнат да подреждат тези повече, отколкото трябва дори на леглото.
1: Точно така. При везните, не се страхувайте да поставите ясни граници. Една откровенна позиция днес ще ви спасти бъдещи недоразумения.
2: Това вече е чект от всякъде.
1: Mm-hmm.
2: Добро утро, казваме и на скорпионите. Интуицията ви ще бъде особено силна. Ако нещо ви подсказва да изчакате или да действате, доверете се на вътрешния си глас.
1: Стрелци, очаква ви приятен момент с човек, който винаги успява да ви зареди с добро настроение. Споделените емоции ще бъдат най-хубавата част от деня.
2: Козирози, ще се появи възможност да приключите задача, която отдавна ви тежи. След това ще усетите истинско облекчение.
1: Добре. За водолеите днес любопитството може да ги отведе на най-неочаквано място. Не подминавайте интересните идеи, дори и да ви изглеждат леко необичайни.
2: И финишираме с рибите. Денят носи вдъхновение и повече увереност в собствените ви възможности. Нещо, което доскоро ви изглеждало трудно, вече няма да изглежда толкова недостижимо.
1: Ох, винаги на рибите най-много ми харесва хороскопа. Да. Вече официално искам някъде да подам молба и да си сменя зодията на риби.
2: Точно на риби не ти позволявам.
1: Добре. То така или иначе не може. Но пък мога да си сменя работното място, Лина.
2: Да, така е. Вярно е. Така. Ами хайде, направи го.
1: Ако си харесам някои от професиите на нашите слушатели, може да реша да направя завой. Така, правим плавен преход към темата тази сутрин, в която ви предизвикваме да ни споделите, без да ни казвате директно какво работите. Да видим след малко кои ще са първите професии, които ще познаем.
0: Радио Фреш.

0: жена.
1: Добро утро в шоуто на Блондинките сме. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин сме в ролята на разследващи детективи, които ще се опитат да разберат какво работят нашите слушатели. Как се случва това? На официалната ни Facebook страница имаме предизвикателство тази сутрин и искаме да ни опишете какво работите, без да ни казвате директно, а ние да се опитаме да познаем.
2: И след голямата заявка и анонса, който отправи ти преди малко към нашите слушатели, че ще сме много концентрирани, да. Че сега не сме стеднили, че нямаме право на грешка. Аз леко съм притеснена, честно ти го казвам. Не знам как ще го караме до края на деня. Обаче едно е ясно. Ние ще познаваме, ще даваме своите предположения. Вие обаче след това трябва да се връщате и да ни казвате колко сме били прави.
1: Да, точно така. Между другото, дай да направим дни бързи залози.
2: Добре.
1: Какви професии според теб ще имат повечето от нашите слушатели?
2: Според мен повечето ще са в IT-сферата.
1: Мислиш ли?
2: Програмисти.
1: Те не спят ли до късно?
2: О, глупости. Те не спят въобще.
1: Аз мисля, те са разглезени, работят от вкъщи и се включват онлайн някъде към 10, директно от леглото. Но това е моята си представа. Разбира се, може
2: нещата
1: да не звучат
2: точно така. Сега ще разбим тази представа.
1: Аз мисля, че ще имаме шофьори на такси.
2: О, ние имаме шофьори на такси.
1: Така преобладаващи.
2: Да.
1: Някакви търговци.
2: Търговци, да. Права си.
1: Нещо такова ми се върти
2: в главата. Какво ли ще продават обаче?
1: Какво ли ще продават, е интересно да разберем.
2: Ние ще получим и отстъпка също.
1: Каква интересна... Искам някаква много интересна...
2: Татуист знаем, че имаме.
1: Татуист,
2: нали така от тази,
1: чували,
2: от този понеделник.
1: Да. Нещо е много интересно и нетипично ми се иска някой да ни хвърли така като предизвикателство. Но да не губим повече време. Още от любимите ви хитове за събуждане и след това се връщаме с първите предположения. Fresh.
3: Играта започва. Go, go, go! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
6: Дайхман, защото обичаме обувките.

0: и богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
3: Дайхман, защото обичаме обувките.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
3: Power Shopping Weekend.

0: Капанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
1: Deichmann, защото обичаме обувките.

0: XXL.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Вие сте с Алина и Елена и тази сутрин, за което много се радваме. 18 юни е и сме четвъртък, нали така? Не бъркам, четвъртък, точно така. В днешното предизвикателство, шоуто на блондинките, искаме от вас да ни опишете какво работите, без да ни казвате директно. Тоест, вашата професия не ни интересува, интересуват ни уликите покрай нея. И ние, блондинките, ще се опитаме да познаем. Вкараме всичките си мозъчни клетки в това предизвикателство и се надяваме да не ви разочароваме. Най-вече да не разочароваме себе си, защото Елена преди малко направи голяма заявка. Не трябва да правим никакви издънки. Това не знам как ще се случи. Добре, аз ще започна с нещо много по-лесно. Точно за да не разочаровам най-вече нея. Първите коментари са вече на нашето място във Фейсбук. Виждам, че предизвикателството е доста интересно за нашите слушатели и ще прочета първия и най-лесен коментар. Позволявам си го рано-рано сутрин. Камен Цънков ни пише: много пъти съм ви писал какво работя и сигурно сте запомнили. Моята професия е най-полезната. Вижте как Камен казва, че неговата е най-полезната. Сега тук ще има така и някакви дискусии според мен и ще се нахвърлят един друг нашите слушатели. Така коя е професия е най-.
1: Добре.
0: Грижим се за прехраната на нашите гости, казва Камен. Така. Храним по 300 човека на ден. Повечето са ни редовни гости.
1: Понеже си спомня много добре.
0: Да. Няма как да не си спомняме.
1: Какво работи Камен? Тук е лесно.
0: Тук е лесно,
1: има заведение, нали?
0: Да.
1: Той е собственик на заведение. И готвач мисля, че, защото ако не се лъжни, беше споделял, че преди да си има собствено заведение, работил на някакви места като главен готвач по много часове. Даже май беше фалирал веднъж и после пак от нищото беше тръгнал. Или може да е бил някой друг наш слушател. Не мисля, че беше Камен. Но да.
0: Да кажем ресторантьор.
1: Точно така, ресторантьор, да.
0: Да. И тук да отбележим, че ние до сега, колкото и пъти да сме чели Камен, нито един път не сме получили покана.
1: Абсолютно,
0: аз нахално отново.
1: Ама не е нахално, напълно в реда на нещата.
0: Просто го отбелязвам, не, че си проси поканата.
1: Да, в никакъв случай. Добре, да. Камен е, как се казва, разконспириран.
0: Да, така е.
1: Ще видим и останалите ни слушатели. Виждам, че така има доста, как се казва,
0: ранобудници,
1: да, които нямат търпение да си споделят какво работят, дали от работното място или все още от вкъщи, и ще разберем след малко.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: О, душиш тука, не, човек.
4: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
6: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
8: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис.
9: Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
10: Климатиците?
11: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
12: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години. Ни заедно.
13: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! 7.44, това е шоуто на блондинките. Къде ви хващаме е въпроса. Може би сте вече в колата, пътувате за работа, пътувате може би за някоя почивка или сте в градския транспорт и се опитвате да стигнете до вашето работно място. Това, което нас ни интересува днес, са уликите, именно с какво се занимавате и с какво си изкарвате парите. Блондинките днес искат да вкарат в ход абсолютно всичките си мозъчни клетки и определено ще се затрудним. Аз не съм толкова оптимистично настроена, колкото Елена е, но нека да проверим.
1: Да. Виждам, че Юлиан Тонев, един от най-ранобудните ни слушатели, ни е оставил следа, цяло гифче, в което един човек, също като нас в момента, се е почесвал по главата, с слушалки, даже виж на главата. Много си приличаме, само не сме облечени еднакво.
0: Да кажем радиоводещ тогава.
1: Да, ами едва ли.
0: На мен не ми се струва.
1: Изглежда ми доста по-объркан от нас. Стои пред едни безкрайни кабели, които така са оплетени, че дори за 1 милион долара човек не би могъл да ги разплете. Не знам, може би е някакъв техник.
0: Да, техничар, аз това ще да кажа, или електричар.
1: Телефонен техник. Някакси ми напомни за едно време телефонните централи, където хората така са слагали, са прехвърляли линиите. Прилича на много объркан човек. Това мога да кажа аз.
0: Сложна му е работата, нека да кажем.
1: Да.
0: Сложна е нашата задача да познаем. Юляне, ние казахме каквото имахме по темата. Моля те, върни се сега в Фейсбук и ни отговори, за да знаем, поне ако не сме оцелили.
1: Използвай думите, за да ни кажеш.
0: А, да, ако не искаш веднага да си признаваш, може и с думи да се опиташ да ни я кажеш.
1: Още някой жокер, защото явно този не ни стига.
0: Виж колко интересно, Ели, оказва се много лесно с думи, нали, с самата професия, да кажем, ето аз съм лекар, счетоводител, менеджер. Обаче, ако трябва да опишем само с други думи, без самата професия, реалната такава, колко трудно се оказва това.
1: Mm-hmm. Стоян Кондуров ни е написал: лъскаво, ароматно, детайлно. Резултатите всеки път изненадват клиента. И тук аз съм шах и мат, наистина.
0: Да.
1: Първо си помислих за някакъв бариста, защото за ароматно веднага се сещам за кафе.
0: Mm-hmm.
1: Обаче лъскаво и детайлно не са точно определения за чаша кафе.
0: Ами нещо свързано с колище, според мен.
1: Добре, ама ароматно за коли.
0: Ароматно, да. Ами после като влезеш в купето, може да мирише на хубаво.
1: Да, може да е да почиства коли на автомивка.
0: Да.
1: Да.
2: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
3: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
4: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
5: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf и Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски.
6: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
9: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
10: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Harry Styles.

Страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: Ох, само на няколко часа съм от Гърция и така усещам прилив на енергия, прилив на узо, може би, биха казали някои. Достатъчно обаче, за да мотивирам и нашите слушатели да се включат тази сутрин в предизвикателството ни с Узо в Пломари, България, в което тази седмица в общи линии си мислим за море, лято, плажове и всичко, което бихме могли да правим там с страхотните подаръци, които можете да си спечелите от нашата игра.
2: Да, аз смятах да отбележа още веднъж, че няма да те има за едно известно време. Много ми е тъжно.
1: За малко само.
2: Да, ще се чукваме с по някоя чашка така виртуално за наздраве.
1: Да. Добре, добре. Приема се.
2: И ще си представям, че аз с теб така си пивам нещо освежаващо, нещо приятно. Такава възможност имат и нашите слушатели да участват виртуално в нашата игра, която организираме тази седмица с Узо в Пломари. Това, което трябва да направите, както си знаете, е да отговорите на въпрос. Той тази седмица е разнообразен и бих казала даже не толкова интуитивен, така че отговорите трябва сами малко да помислите кой би бил верният такъв. Днес ви питаме защо узото побелява при разреждане с вода.
1: Много интересен въпрос и аз много пъти съм се замисляла. Ето, днес ще науча и верния отговор. Дали сме три възможности. Първият е, че се слага от светител, което защо не?
2: То на къде не се слага вече?
1: Къде вече няма от светители. Вторият е, защото маслоновите масла образуват емулсия с водата. Също възможна версия. Или три, съдържа екстракт от бял гроздов сок.
2: Бял гроздов сок.
1: Това се получава този бял цвят.
2: Добре.
1: Ако знаете отговора, веднага отивайте към Facebook страницата ни и напишете верния според вас отговор в коментарите. Така влизате в битката за страхотните ни подаръци, които със сигурност ще ви свършат доста добра работа по време на вашата ваканция с Узо Пломари.
0: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
4: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
5: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.

0: Днес ще бъде предимно слънчево в следобедните часове и до полунощ. Над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. София 26 градуса максимална температура днес според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Шишмаджиев. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитие на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участват премиера Румен Радев и министри от кабинет. Шестима от групата на калашниците, задържани след акцията на ГДБОП в Бутунец, остават в арест. Един освободен срещу гаранция от 10 000 евро. Обвиненията са от рекет и заплахи до трафик на хора и склоняване към проституция. Според прокуратурата по делото е разпитано момиче, което твърди, че обвиняемия е опитал да я вербува, като обещал тя да прибира половината от заработеното. Телефоном разследващите открили контакти на още момичета. Те били карани на адреси, а тарифата варирала между 120 и 180 евро за час платена любов. Друг от задържаните пък е обвинен, че е превозвал момичетата. Очаква се парламента да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Опозицията поиска да види сметката на правителството колко трябва да бъде новия дълг, за да бъдат разплатени с него текущите разходи и проекти. Водещата новина от чужбина. Президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп подписа меморандума за разбирателство за край на войната с Иран, потвърди официален представител на Белия дом, цитиран от агенция Reuters. Да, подписане, каза американския лидер пред репортери на излизане от Версайския дворец след среща с френския си колега Еммануел Макрон. Подписах го във Версай, току-що го подписах, каза Тръмп. Според Axios, Доналд Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец. Изданието допълва, че снимка от подписването била изпратена на иранците и страните посредници. По-рано държавните медии в Исламската република също съобщиха, като се позваха на министерски говорител в Техеран, че Доналд Тръмп и иранския му колега Масуд Пезешкян официално са положили подписи под текста на документа. Текста на Ислам Абадския меморандум за разбирателство беше финализиран с подписите на президентите. Сега идва момента да проверим дали споразумението ще бъде изпълнено, каза Исмаил Багаи, цитиран от агенция Ирана. Той добави, че подписите са положени по електронен път, което по думите му прави безпредметно организирането на официална церемония по подписването. Тя беше предвидена за петък в Швейцария. Текстът на споразумението, който двете страни разкриха вчера, предвижда щатите да замразят санкциите си срещу продажбата на ирански петрол след подписване на документа от Техеран и да ги отменят напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение след 60-дневен преговорен период, отбелязват световните агенции. От своя страна, Ислямската република трябва да позволи в 30-дневен срок пълно възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток, тъй като продължаването на неговото блокиране тежи на световната икономика. Текстът на меморандума предвижда и обсъждане на ядрения въпрос и създаването на за възстановяване и икономическо развитие на Иран. Англия победи с 4 на 2 Хърватия в първото голямо европейско дерби от Мондиал 2026. Двобоя, който още след жребия бе сочен като един от най-интересните от групата фаза на турнира, оправда очакванията, но трите лъва бяха по-добрият тим, особено през второто полувреме. Това беше първи сблъсък от група L. Англия беше първият европейски отбор, който си осигури класиране на Мондиал 2026 и продължава да чака първия си трофей от 60 години. Португалия определено разочарова. Първия си матч от Мондиал 2026 извърши 1-1 с Демократична република Конго в среща от група K, която си игра в Хюстън. Мореплавателите тръгнаха силно в двобоя и Жоао Невеш даде ранен аванс още в 6-та минута, но в последствие се отпуснаха и в самия край на първата част Йоан Уиса изравни за африканците. Отбор на Роберто Мартинес през вторите 45 минути така и не успя да натисне стабилно игращи съперник и да създаде кой знае какви чисти положения. Звездата на португалците Кристиано Роналдо пък имаше изключително тихо първо полувреме, През второто се отличи само с два неточни удара след добри пробиви на влезлия на почивката Франциско Консесао. Гана нави Панама с минимал от 1 на 0 в първи матч от днешния 18 юни четвъртък на Мондиал 2026. Победното попадение падна по възможно най-драматичния начин, след като матч отиваше към нулево равенство, но дълбоко в добавеното време на втората част ганайците нанесха съкрушителен удар чрез Калеб Иренки в 95-та минута.
1: Предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

0: Добро утро в новия час, 8 минути след 8. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин сме разследващи по отношение на работата ви. Искаме да знаем какво работите, като преди това ни дадете няколко кратки, надяваме се, жокера. И ние ще се опитаме да разконспирираме вашите занимания. Виждам, че хората са се събудили, Лина. Да, да, това е което ми сочиш.
1: Да.
0: Коментарите стане толкова много, че не знам дали ще успеем да прочетем всички, затова да не губим повече време.
1: Хайде.
0: Започваме директно.
1: Да.
0: Така. Галин Тенев пише: хайде да ви видя. Нося сладост в живота на хората. Хм. Е, това може да са много неща.
1: Радиоводещи, например.
0: Ами,
1: нося сладост. Нещо сладко ще е.
0: Може да е сладкар.
1: Да.
0: Хайде.
1: Хайде сладкар. Да.
0: Много е, как да кажа,
1: банално и първосигнално.
0: Но... Да. Такива сме си ние. Едни първосигнални блондинки. Следващият. Добро утро, момичета. Аз винаги съм бил човек на изкуството, пише ни Кирил Семков. Учил съм за художник, но коя е модерната дигитална професия? От началото на годината пък се занимавам с нещо, което с помощта на лазерна медицина един вид татуирам върху различни материали и продукти. Хубав ден ви желая. Тук според мен е дизайнер.
1: Някакъв дизайнер, да, дигитален.
0: Да.
1: Да. Да, обаче, виж, татуирам неща върху различни материали и продукти.
0: Добре, ще му напишем за първата професия, да, защото се сещаме. А пък за следващата ще си дадем още малко време, за да...
1: Да.
0: А знаем за Кирил, че той много обича да прави неща с ръцете си. И според мен е нещо свързано точно с такъв тип производство на...
1: Да.
0: Не знам, може би някакви персонални подаръци или нещо подобно. Илиана Герова. Добро утро, казва тя. Ели иска да си опиша работата по-така. Е, как да стане, като по цял ден съм на компютъра? Дебна хората къде и за какво си харчат парите? На всичко отгоре трябва да има резултати, дали се справят.
1: Бизнес анализатор.
0: Така ли мислиш?
1: Така
0: че...
1: мисля.
0: Добре, добре. Хайде, пишем го, защото аз често казвам нямам.
1: Какво си... Еми да, ето, дебна хората къде и за какво си харчат парите.
0: Добре.
1: Да.
0: Аз за някакъв счетоводител си помислих.
1: Така ли?
0: Но той пък не е точно да дебне.
1: Да.
0: И не иска и май резултати. Той просто оформя нещата.
1: Просто анализира едни пари там.
0: Добре, хайде, бизнес-анализатор пишем, да видим дали ще сме познали. И се връщаме след малко, за да продължим с разследването. А вие пишете и ни споделяйте, правейки описание на това, с което се занимавате професионално, да видим дали ще познаем какво е то.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Die For Me и Зейново шоуто на блондинките. Добро утро, 17 минути и вече след 8. Добре дошли и на тези слушатели, които най-после са се събудили, защото все пак ги чака работа.
1: Така е.
0: Евентуално.
1: Така е, така е. Евентуално. Не примирайте за нас, както се пее в песента, която чухме преди малко. Малко по-малко усилия са необходими, за да се обичаме и да имаме добри взаимоотношения. Днес предизвикателството точно към такива взаимоотношения подтиква. Вие сте иновативни, разказвате за онова, което правите, без да ни казвате директно, а ние се напрягаме максимално, препотяваме се, се опитваме и ние да бъдем духовити, въпреки че за някои неща не ни се получава.
0: Ох, да ти кажа честно, мислех, че ще е по-лесно. Наистина.
1: Ето,
0: признавам си.
1: Слава Богу,
0: признавам
1: че се признам.
0: Нино ни пише: добро утро, работата ми е свързана с машини, конци, дрехи, брандиране. Айде, познайте какво работя.
1: Айде.
0: Аз си мисля, че той работи в тези фирми, в които носиш, например, тениски, за да ти ги брандират за някакви събития. Но не знам как точно се води тази професия.
1: Някакъв вид рекламна агенция.
0: Да, точно така.
1: Защото и майка ми работи в тази сфера.
0: Но не знам как точно да го наречем този човек. Но не мисля, че е шивач, въпреки машините, конците и дрехите, но това с брандирането според мен го издаде повече.
1: Да.
0: Добре, оставяме си го да помислим, може би, как точно да му сложим, каква титула да му дадем на Нино, но като цяло мисля, че е разгадан. Нели Николова обаче пише: грижат се за човешката красота. Създавам произведения на изкуството, служащи като аксесуар към визията на всяка дама.
1: Ами, аксесуар към визията, това със сигурност е косата, според мен.
0: Дали?
1: Коафьор.
0: Добре, коафьор смяташ, че е. Аз нещо...
1: Няма да влизаме сега в профилите на хората, за да си подсказваме допълнително.
0: Аз си помислих за някой, който примерно прави мигли или някакви такива неща. Да. Но да, коафьор, между другото, звучи доста по-разумно. Приема се.
1: Добре.
0: Рената Генова: добро утро, аз всеки ден се боря с хартии, срокове и математика. Е, това вече е счетоводител.
1: Тук вече мисля, че и аз съм на това мнение. Добре,
0: водител. Ние понеже и отговаряме, освен всичко друго.
1: Да, ние си имаме...
0: Сиото водител съм написала. Ето, поправям си грешката. Ами, ние също имаме нова работа, между другото.
1: О, да.
0: Като блондинки. Дай набързо да се похвалим. От днес официално имаме TikTok профил на блондинките. Можете да ни намерите, разбира се, в TikTok и да ни последвате. Това е задължително. Как ни откривате, пишете в търсачката Fresh Блондинки и се появяваме ние повече след малко.
2: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: Пайко XXXL.
1: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и Домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и Домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
2: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
3: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
7: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро! 8.29 е. Вие сте с шоуто на блондинките и по-специално с Лина и Елена. Между другото, Ели, мислих си, спомняла ли си времената, когато мобилните телефони се отваряха с едно движение? От тези, които се пречупваха, отваряха се така.
1: Как? Да. Всички искаха такъв телефон.
0: Абсолютно. Наистина. За много хора именно така започва познанството с LG, ако са имали точно такъв телефон. Но всъщност историята на компанията е от много по-отдавна. Започва още през 1958 година. Запомни го, повтаряме го тази седмица и вече знам, че от много-много преди много години.
1: Иначе в България LG Electronics отбелязват своето официално присъствие с 20 годишен юбилей. По този повод правим равносметка на един доста впечатляващ път от първото корейско радио до съвременните интелигентни технологии за дома.
0: Така, добре. През десетилетията компанията LG създава редица продукти, които улесняват ежедневието ни. То са хладилници, перални, телевизори, които напълно променят стандартите в индустрията. Именно LG стои зад OLED

0: технология, ако някой се е чудил, която днес е символ на изключително качество на картината и е сред най-големите иновации в телевизионния свят през последните години.
1: Не по-малко впечатляващи обаче са и решенията, които предлагат за дома. Тихите и енергийно ефективни инвентурни технологии, пералните с Direct Drive мотор за по-малко вибрации и по-дълъг живот на уредите, както и интелигентната екосистема ThinQ, която позволява пък различните устройства от дома да работят заедно и да си комуникират помежду си.
0: Това е много интересно, да. Представям си го наистина как
1: искам ThinQ LG да я въведат и в мъжете тази технология, за да може по-лесно да се комуникира.
0: Е, виж, не са стигнали чак толкова напред технологиите.
1: Но им хвърляме идея за
0: разбира се, много
1: години.
0: Хубаво, много
1: да.
0: Хубаво.
1: Да.
0: А, между другото, по повод юбилея си, компанията организира и редица инициативи, специална сервизна кампания за ремонт на уреди извън гаранция до 30 юни, игри с награди, промоционални предложения и дарителски каузи, сред които е и представянето на аудиосистема за столично училище.
1: Много хубаво. Всъщност посланието на LG е точно такова. Животът е хубав, когато сме заедно, защото технологиите са най-полезни тогава, когато ни дават повече време за хората, които обичаме.

0: душиш тука, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в Баутлета.
1: Къде?
0: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Климатиците?
7: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
8: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
9: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗМП 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Днес в шоуто на блондинките. Специален гост shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
1: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние днес си говорим по много теми. Това, което обаче повече ме интересува мен тази сутрин и във връзка с играта, която организираме заедно с Shop Sector, е ли ти за твоята почивка взели си удобни маратонки?
2: Поне два чифта имам от Shop Sector, които едните са в куфъра, другите са директно върху мен.
1: Браво! Добре!
2: И тръгвам в преследване на красиви кътчета. Ще стигна до Гърция, разбира се, но между другото на връщане съм си планирала да мина в района на Петрич и Сандански. Mm-hmm. Съм си харесала някои дестинации, но мисля да ги проверя, както се казва, и тогава евентуално ще споделя с нашите слушатели дали си заслужава. Не искам сега просто да пращам хората някъде, където не съм била и накрая да се окажат някакви каманаци.
1: Да.
2: Например.
1: Добре, хубаво. А ти само гледай да се върнеш обаче с тези планове.
2: Сега не е ясно дали ще е на датата, на която сме се разбрали, но ще се върна, обещавам. I'll be back, както казваше един терминатор.
1: Един терминатор, така е. Добре, и ние като терминатори сега направо ви се нахвърляме и ви казваме и ви подсещаме за играта, която организираме заедно с Shop Sector. Утре е петък и утре ще се случи теглянето на наградата, която Shop Sector ви дава, а тя е на стойност 50 евро. Ваучер, с който можете да си купите нещо, което ви харесва, нещо, което ще ви хареса да подарите на някой ваш близък приятел или половинката, както прецените. За да имате шанс обаче, ще трябва да се включите в жребия.
2: Точно така. На shopsector.com може да намерите мъжки и дамски детски модели, така че наистина можете да вземете нещо за себе си или за всеки друг ваш близък човек. Но преди това, хайде да чуем кои са онези места, които вече сте посетили в България, които много са ви харесали и които вярвате, че всички останали хора трябва да видят с собствените си очи и да се разходят до там с собствените си маратонки. Днес сме сложили една доста интересна снимка, с която така ви приканваме към включване в нашата кампания. Можете да я погледнете, ако знаете кое е това място, може пък да дадете точно него
1: този
2: като
1: отговор.
2: Идея.
1: Да.
2: А пък ние ще се върнем след малко в шоуто на блондинките, за да четем още от вашите идеи и да си записваме и добавяме към списъка за онези страхотни места, които трябва да видим в България.
0: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано. Fresh.
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
4: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.bg.
5: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
6: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелонебите!
7: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд!
8: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
11: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цели. Повече на Мьомакс БГ.
12: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
13: Виж условията на tandempromo.com.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. Точно 7 минути остават до 9 тази сутрин. Ние днес с Лина разследваме кой какви ги върши на работното си място от нашите слушатели и се опитваме с подхвърлени улики да стигнем до извода каква точно е вашата професия.
1: Кой какви ги върши, много добре казано, защото можеш да имаш една професия, обаче да упражняваш по много интересен и различен нестандартен начин.
0: Можем.
1: Така че сега ще видим кой колко работи.
0: Така е. Различни стратегии имат нашите слушатели. Някои ни изпращат гифчета, с които да ни подскажат какво работят, други описват доста подробно, а трети използват само една дума, като Емилия Неделчева, която е написала трезор, въпросителна.
1: Банкер.
0: Банкер.
1: Точка.
0: Точка, точно така. Банкер. Не, банкет. Банкер.
1: Банкет е
0: друго, да. Работя в сферата на човешкото развитие, пише Милена Тончева, управлението на кризи, преговорите с упорити личности, но с безценни спомени и огромни количества кафе.
1: HR.
0: HR или как психолог, не знам. може и това да е.
1: Да.
0: Не знам. Не, нека да е HR.
1: Нека да
0: е това
1: HR,
0: ще
1: да
0: напишем така, пак да кажа първосигнално. Жълта машина, Варна, трафик по цял ден. А, така.
1: Само във Варна ли има тази жълта машина? И този трафик?
0: Трафик по цял ден.
1: Жълта машина, това не е ли някой от тези, които регулират движението на пътя? Ама защо само Варна? Аз продължавам...
0: Жълта машина.
1: Някой варнец да се включи и да ни подскаже, ако може.
0: Добре, хайде да си го оставим така празно, за да помислим още малко. Желязо, масло, наблюдаване, пише Даниелка Белева, и без да критикувам работата на хората около мен. Абе, вие какво ви става хора днес? По-сложно не можете ли да ги обяснявате тези професии?
1: Ти си виновна, Елена.
0: Желязо, масло, наблюдаване.
1: Ти ги подтикна нашите слушатели към това и ето ги те изпълнителни.
0: И без да критикувам работата на хората около мен. Оф, нямам никаква идея.
1: И аз нямам. Какво е това желязо и масло? Това трябва да е пак свързано
0: нещо,
1: с колата.
0: Да, някакви машини, автомобили.
1: Може би от тези, които правят годишните прегледи технически.
0: Годишен технически преглед.
1: Да.
0: Ама
1: какъв е този човек?
0: Защо не критикува работата на хората около нея?
1: Ами, не знам.
0: И тук ще помислим още малко.
1: Да.
0: Елтън Джон и Дуа Липа, това сме ви подготвили. Вие все още можете да се включите по темата и да ни затрудните допълнително.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.
5: От Дансон.
6: Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти. Морският бриз разпилява косите ти. А мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
7: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалния плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Fresh. Всичко е заради

0: Днес ще бъде предимно слънчево в следобедните часове и до полунощ. Над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. София 26 градуса максимална температура днес според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Националното сдружение на общините в Република България ще събере в София кметовете на българските общини и представители на изпълнителната власт за национална среща на местната и централната изпълнителна власт. Срещата има амбицията да постави начало на нов етап в диалога между централната и местната власт, казват от сдружението. Заместник-председателя на управителния съвет на сдружението и кмет на Троян Донка Михайлова каза, че една от важните теми, които ще бъдат поставени, е тази за децентрализацията. Децентрализация означава не само повече власт за общините, категорична бе Михайлова и обясни, означава властта да се упражнява максимално близо до гражданите, властта да чува мнението на гражданите и да има потенциала да упражнява тази власт, така че тя да е отговор на намерението. И сега чуваме хората, но проблема е, че ние нямаме ресурса, с който да решаваме адекватно тези проблеми, подчерта Михайлова. 653 милиона евро е стойността на договорите по обществените поръчки в Министерството на отбраната през периода 2020-2026 година. Това показва справката в новосъздадената система Sigma. Системата бе пусната от новото Министерство на дигиталната трансформация с мотива за прозрачност при харченето на публичните средства. Водещата тема от чужбина, президентите на Съединените американски щати и Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкян подписаха споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток. Като първа стъпка, Иран ще отвори Ормузкия проток, а Съединените щати ще премахнат морската блокада. Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря в Версай след края на лидерския форум на G7 на фона на аплодисменти от френския президент Емануел Макрон и другите гости. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облекчаване на икономическото си положение, резюмира Франс Прес. И двете страни представиха договореностите като своя победа. Пакистанският премьер Шехбаз Шариф, чието посредничество бе сключено споразумението, написа в Екс, че то влиза в сила незабавно. Техеран трябва да позволи в 30-дневен срок пълно възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток, тъй като блокирането му тежи на световната икономика. Текста на меморандума предвижда и обсъждане на ядрения въпрос и създаването на фонд за възстановяване и икономическо развитие на Иран. Фонда ще бъде подкрепен от страните от региона. Колумбия стартира с очаквана победа участието си на световното първенство по футбол. Отбора на Нестор Лоренсо се наложи с 3-1 над дебютанта Узбекистан, макар че трите точки не дойдоха лесно. Даниел Муниос откри в полза на колумбийците в 41-та минута, но в 60-та Абузбек Файзулаев отбеляза първия гол за Узбекистан на световни финали. Малко по-късно Луис Диас върна предината на Лос Кафетерос, а всичко приключи в добавеното време с попадение на резервата Хамилтон Кампас. Узбекистан за първи път в историята си играе на световни финали. Селекционер на отбора е Фабио Канаваро. Вторият кръг от групата фаза на световното първенство през 2026 изправя Швейцария срещу Босна и Херцеговина в двубой, който може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължаването напред в турнира. И двата отбора започнаха кампанията си с равенства 1-1. Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата тима в група А на Мондиал 2026, който ще се играе в Атланта. Тимовете не започнаха никак добре първенството и касираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1-2, докато ЮАР загуби с 0-2, откриващия матч на турнира от един от съдомакините Мексико.
1: Предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро с Тайла в шоуто на блондинките. 9:09. Ние сме Елена и Илина и отваряме нова ера в шоуто на блондинките. Сега тази модерна нова ера.
1: Много ми харесва.
0: Къде ти ми я вкара в главата обаче?
1: Не, вярно. Ти беше.
0: Аз ли бях?
1: Да. Няма значение, на мен много ми хареса и да. Затова го повтарям. Вдигаме нивото. Определено вдигаме нивото. Няма какво да се лъжем. Започваме нещо ново, интригуващо и съм сигурна, че нашите слушатели ще харесат идеята, защото обикновено се интересувам от техните коментари. Ние също споделяме мнение, разбира се, но ако искате да се запознаете малко повече с така налудничавостта, на която носим в себе си, ето това е една прекрасна възможност.
0: Знаем, че по принцип на хората винаги им е интересно какво се случва с блондинките извън ефир, защото те чуват какво се случва в ефир, но освен всичко това, което се случва в тези 3 часа в шоуто, има още доста моменти, които могат да ви забавляват, понякога може да ви разплачат, понякога може и да ви ядосат. И затова в крайна сметка решихме да приемем предизвикателството, което отдавна си поставяме и си мислим, но ето сега получихме този финален тласък, както се казва, за да предприемем някакви действия, да си направим TikTok профил.
1: Модерни сме.
0: На шоуто.
1: Да.
0: Можете да ни откриете в TikTok, като в търсачката напишете Fresh Blondinki, веднага ще ви излезнем, няма как да ни сбъркате. Последвайте ни. Поставили ли сме си някакви цели ние в този живот и в този TikTok?
1: Ами, поставили сме си, разбира се.
0: 1000 последователи до кога, Лина?
1: Последователите ли са?
0: Да. Не,
1: важно е да имаме последователи. Моля ви се, направете си услуга, разнообразявайте си деня. Така и така знаем, че всички цъкаме някъде. Било то в Instagram или в TikTok. Ние обещаваме интересно съдържание. Малко глуповато, така усмиващо ни, поставящо ни в различни ситуации. Ние се забавляваме и вярваме, че ще пренесем и тази енергия и към вас с тези видеа.
0: Така е, не се взимаме на сериозно, не очаквайте някакви, как да кажа, прекалено моделски изпълнения
1: не.
0: От блондинките.
1: Крайно
0: такива
1: не.
0: Сме си, каквито сме си.
1: Да.
0: В повечето случаи нелепи. Но това може да бъде изключително забавно. Така, значи, вече сме радиоводещи слаж тиктокъри. Ако това трябва да го обясним в предизвикателството тази сутрин, в което търсим нашите слушатели какво работят, но без да ни го казват директно, а само с описание, сигурно и ние бихме се затруднили. Както се затрудняваме да разберем какво работят нашите слушатели, макар че Живко Боев е ясен. Тесто, доматен сос, моцарела, рукола, чери доматки, зехтин,
1: пицар. Пицар!
0: Хайде!
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.

0: Виши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. Чухме Дия в 9.18. Ще я чуем и по-късно след обед в Абсолютно Фреш. А сега отиваме към Facebook страницата ни, където много е натоварено.
1: Много е натоварено, така е. Нашите слушатели определено са ангажирани хора и се опитват по много интересен начин да възпроизведат тук не състезанието, предизвикателството, което ние сме отправили към тях. Ето, например, какво ни пише Спас Пашов. Всяка сутрин ставам рано, тичам бързо за кафе, после сядам за вулана, зад вулана искал да напише, че уличният трафик ме зове.
0: Е, какво ще е? Или таксиметров шофьор?
1: Да.
0: Нали? Или на градския транспорт? Или...
1: Да.
0: Или има ли нещо друго?
1: Или
0: на градския транспорт.
1: Щом сяда зад вулана, трябва да е едно от тези двете.
0: А може и да е куриер. Те също пътуват.
1: Циркулират непрекъснато, да.
0: Добре.
1: Да.
0: Или куриер. Добре.
1: Е, ние тук, да, добре, позволяваме си го, можем
0: няколко,
1: го.
0: Няколко така опции.
1: Да.
0: Какво работя? Чакай, не, къде? Когато аз работя, пише Атанас Петров, другите в офиса или фирмата не могат да работят.
1: Значи ти си някакъв дразнител, вредител. Танасе. Когато той работи, другите не могат.
0: Според мен е някакъв IT техник, примерно.
1: Точно
0: или нещо
1: така, да,
0: такова,
1: да,
0: нали?
1: Спира, да,
0: да, добре.
1: Спира системите,
0: техник,
1: за да може да ги оправи.
0: Напиша най-общо казано, че може пък и може да е електричар, спира ток.
1: Да,
0: да,
1: да, така покриваш всичко, много си умна, браво.
0: Добре. Е. Така, Таня Кръстева, компютър, документи, калкулатор, молив, имейл, телефон и вечния въпрос. Защо толкова много ДДС данък имам да плащам? Да, ето тук
1: отиваме. Знаем
0: си. Тукаш, че счетоводителите са най-много.
1: Счетоводителите, да, ама то си и трябва такива.
0: Нашите слушатели трябват, така е. Силвия, по три пъти на ден се срещам с хора, които са дошли на почивка и да се погрижат за здравето си. Навъртам хиляди километри всеки ден, покрай масите имам табла и количка.
1: Аха.
0: Сервитьор?
1: Да.
0: Нали?
1: Няма. Да.
0: Сервитьор. Добре.
1: Обаче интересно го е казала. Определено,
0: го е,
1: да.
0: Описала. Завъртяла е нещата. Завъртяла опитва се да ни подхлъзне.
1: Еми, правилно, не. Правилно.
0: Не, не, не.
1: Не се получават нещата с нас.
0: Ицо Панайотов. Цял ден обикалям по магазините.
1: Жена. Професия жена. Ицо, професия жена. Съжалявам, Ицо.
0: Може би някакъв доставчик или такъв, да, как се казваха, търговски представител.
1: А, може търговски, да, представител. А? Добре го облеч. Хубави думи.
0: Да. Добре. Сега толкова.
1: Толкова продължаваме напред след малко.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман, защото обичаме обувките.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и футюйли с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, футюйли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Победих всички в надпреварата.
7: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
8: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
9: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
10: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.

0: XXXL.
1: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро в шоуто на блондинките. Време е за хороскопа. Много сме развълнувани, защото днешния ден имам така добри усещания за него и да видим дали те ще се преведат някакси в обещанията ни към всеки един от представителите на зодиака. За овните ще кажем, че днес ще се наложи да проявят търпение там, където обикновено разчитат на бързи действия. Спокойният подход ще им донесе по-добър резултат.
2: Телци, някой може да ви изненада с внимание или жест, който ще ви накара да се почувствате специални. Позволете си да приемете хубавото без съмнения.
1: Очаква ви интересен разговор, близнаци, който може да промени плановете ви за следващите дни. Бъдете откровени към нови идеи и гледни точки.
2: Раци, добро утро! Денят е подходящ да се погрижите за себе си и да обърнете внимание на собствените си нужди. Не всичко трябва да бъде свързано с грижата за другите.
1: Лъвовете ще получат шанс да покажат лидерските си качества. Хората около вас ще се слушват в мнението ви повече от обикновено.
2: Малка промяна в ежедневието, Деви, ще ви донесе повече настроение, отколкото очаквате. Понякога именно дребните решения освежават деня. Като, например, да спрат да подреждат възглавниците на дивана и да започнат да подреждат тези повече, отколкото трябва дори на леглото.
1: Точно така. При везните, не се страхувайте да поставите ясни граници. Една откровенна позиция днес ще ви спасти бъдещи недоразумения.
2: Това вече е чект от всякъде.
1: Mm-hmm.
2: Добро утро, казваме и на скорпионите. Интуицията ви ще бъде особено силна. Ако нещо ви подсказва да изчакате или да действате, доверете се на вътрешния си глас.
1: Стрелци, очаква ви приятен момент с човек, който винаги успява да ви зареди с добро настроение. Споделените емоции ще бъдат най-хубавата част от деня.
2: Козирози, ще се появи възможност да приключите задача, която отдавна ви тежи. След това ще усетите истинско облекчение.
1: Добре. За водолеите днес любопитството може да ги отведе на най-неочаквано място. Не подминавайте интересните идеи, дори и да ви изглеждат леко необичайни.
2: И финишираме с рибите. Денят носи вдъхновение и повече увереност в собствените ви възможности. Нещо, което доскоро ви изглеждало трудно, вече няма да изглежда толкова недостижимо.
1: Ох, винаги на рибите най-много ми харесва хороскопа. Да. Вече официално искам някъде да подам молба и да си сменя зодията на риби.
2: Точно на риби не ти позволявам.
1: Добре. То така или иначе не може. Но пък мога да си сменя работното място, Лина.
2: Да, така е. Вярно. Но е, така. Хайде, направи го.
1: Ако си харесам някои от професиите на нашите слушатели, може да реша да направя завой. Така правим плавен преход към темата тази сутрин, в която ви предизвикваме да ни споделите, без да ни казвате директно какво работите. Да видим след малко кои ще са първите професии, които ще познаем.
0: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките.

0: Красивите кътчета на България. С маратонки от shopsector.com.
1: Добро утро! В шоуто на блондинките 9.36. С бавни стъпки вървим към финала на шоуто, а с още по-бързи стъпки към уикенда, който започва официално утре. Освен това е петък, което значи, че един от всички, които са участвали в нашата кампания с shopsector.com, ще трябва да стиска много силно палци, защото може да си печели ваучер за пазаруване на стоеност 50 евро. Какво по-страхотно от това в разгара на лятото да се здобиеш с нов чифт, маратонки, сандали или спортни обувки, които си харесал на shopsector.com.
2: Човек винаги има нужда точно винаги от такива маратонки и нови обувки. Това, което трябва да направите е да се включите обаче в играта с коментар, кое е местенцето в България, което според вас трябва да бъде посетено поне веднъж. Това ви гарантира всъщност участието ви в жребия за спечелването на ваучер на стойност 50 евро.
1: Най-много се радваме на дестинации, които не са чак толкова популярни, но пък са места, които наистина всеки трябва да види. Да. И особено ако сте проверили отличен опит, тествали сте и сте останали с много приятни впечатления, смело можете да ги споделите на нашето място в Facebook. Разбира се, имаме традиционни дестинации, като Седемтериовски езера, като Царевец. Имаме сега даже и снимки от Троян. Елате, го вижте. Има някаква много интересна пейка ли е това?
2: Да.
1: Пейка, да, снимка на пейка в Троян, която прилича малко на вестник, книга.
2: Някакво, да, списание вестник, да, под формата на пейка. Много хубаво.
1: Добре, много инстаграмабъл, както се казва.
2: Да.
1: Пловдив ни предлага Мария. Какво друго имаме? Имаме белоградчишките скали. Да, те са си истински символ на България. Ягодина, прекрасна природа, истинска храна, билки по поляните и свобода от Ева Георгиева. Много хубави дестинации. Можете дори на случайен принцип е така просто да скролвате и да спрете на едно място и да видите къде ще ви изпрати. Но най-важното, разбира се, е да оставите и вашия коментар, защото само така се борите за наградата от Shop Sector.
0: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: О, душиш тука, не, човек.
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Климатиците?
6: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Чувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
9: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато, чудеса.
10: Така е.
9: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
10: Е, да, нещо.
9: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
10: Ми верно е трудно.
9: И трудно-трудно ма го направихме.
10: Браво.
9: TaxiMe.bg, наклона на черта, бизнес.
10: Отивам.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
13: Всичко е заради хитовете.

0: Добро утро! За последно тази сутрин от шоуто на Блондинките 10 минути остават до 10 и ние, колкото и да ни е неприятно, ще трябва да се оттеглим и да дадем ефира на някой друг.
1: Така е. Някой друг. Това е Тео, който ще продължи с неговото си задължение. Няма лошо. Дано не се включи и при нас, обаче да ни вземе тук микрофона като миналия път и да избърза. Преди това имаме да свършим други неща, защото днес си говорихме за вашите професии. Опитвахме се ние с Елена да отгаднем какви са те, като вие не назовавахте професията си, но ни давахте улики.
0: Така е. Хората си мислят, че изобщо не работя, пише Мина Соколова. А до обяд си клатя краката. Аз си мисля, че командвам и образовам 24-ма. Всеки ден се убеждавам, че съм кукла на конци за поне 2 по 24. А за мен това е учител.
1: И аз така, нали? Си помислих. Учител. Обаче Мина много хубаво го е написала. Харесам.
0: Пишем го, отмятаме. Така, имаме тук корпоративна врачка. Много мислихме по тая тема. И освен, как беше, бизнес-анализатор?
1: Бизнес-анализатор, според мен, да.
0: Друго
1: тук
0: не
1: се гледат стратегии, да. Фокус на бизнеса. Според мен това е.
0: Това трябва да е. Работя в отдел по контрол на производственото качество. Ама тя Йоана направо си ни е казала,
1: да.
0: Какво е. Не е разбрала, според мен, условието.
1: Не.
0: Добре. Боян. По цял ден седя пред компютъра и управлявам акаунти на служителите на компанията клиент. Съответно, кой какви права и какъв достъп има. И ако от HR-ите решат, че някой трябва да бъде съкратено уволнен, аз съм последната инстанция, която му резва главата и му спира акаунта и достъпа до всичко.
1: IT-специалист.
0: Ти си някой, който не искаме да познаваме.
1: О, не, трябват ни такива хора.
0: Трябват ни,
1: много често, да. Се озоваме в ситуация, в която не знаем. Mm-hmm. И най-простото нещо как да се справим.
0: Добре, какво нещо? IT-специалист,
1: нещо. Според IT, мен.
0: Нещо ще му напиши.
1: Нещо му напиши, нещо, да. Ми звучи добре.
0: Че така нещо ме притеснява.
1: Да.
0: Така, Лилия Горчева е написала Хорейшио.
1: Хорейшио!
0: Тя да не е някакъв... Всъщност той не е точно детектив Хорейшио.
1: Ами...
0: Криминолог е. Mm-hmm. Не знам как да го опишем.
1: Еми дали криминолог тогава да не напишем?
0: Криминалист.
1: Криминалист.
0: Не знам как е правилно.
1: Еми ще ни прощавате, блондинки сме.
0: Криминолог. Окей,
1: сега. Сега ще го напишем. А вие се върнете, имате още време и отговорете на тези от вас, на които сме успели или не сме успели да отгатнем. Утре се връщаме с друга интересна тема.
0: И не забравяйте да ни последвате в TikTok, да. Където вече също се подвизаваме. Откривате ни като Fresh Blondinki.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
5: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто... Крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
6: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
7: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
8: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончик.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
12: Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти. Морският бриз разпилява косите ти. А мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
13: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалният плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.
14: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
15: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
16: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс БГ. Fresh.
17: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Днес ще бъде предимно слънчево в следобедните часове и до полунощ. Над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. София 26 градуса максимална температура днес, според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Очаква се парламента да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Опозицията поиска да види сметката на правителството колко трябва да бъде новия дълг, за да бъдат разплатени с него текущите разходи и проекти. Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев каза следно: до момента не сме получили нито един от двата разчета. Отговор дойде от Министерство на финансите, които са изчислили липсата в хазната за месец май. Заместник министър на финансите Людмила Петкова посочи дефицит, очакван от 2,5 милиарда, като съответно се очаква и неговото повишаване, предвид обстоятелството, че все още нямаме прият бюджет. Не са обсъдени и прияти както приходни, така и разходни мерки. От управляващите са категорични, че няма как да представят в аванс бюджет 2026, тъй като върху него все още се работи. Двата ремонта по автомагистрала Тракия в посока Пловдив ще приключат до края на месеца, а строителните дейности в участъка на територията на област Стара Загора ще бъдат завършени до 3 юли. Това време даде министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм. Водещата тема от чужбина. Иран и Съединените американски щати потвърдиха, че са подписали електронно меморандума за разбирателство между страните, съобщават световните агенции. Според говорителя на Иранското външно министерство Исмаил Багаи, насрочената за петък в Швейцария среща, за която по-рано беше обявено, че ще бъде посветена точно на това подписване, няма да бъде свързана с това и решението дали тя въобще ще се състои, се очаква до часове. Багаи изтъкна, че отбранителният капацитет на Ислямската република няма да бъде обсъждан, а ядрени материали няма да бъдат изпращани извън територията на страната. Според него, възможност за решаване на проблема с обогатения уран е той да бъде разреден от самите иранци. Говорителя поиска премахване на санкциите върху иранския петрол, така че Техеран да може да го продава още от днес и пресели 60-дневен период на договаряне на окончателно споразумение. По отношение на Ормузския пролив, той заяви, че това е проблем на страната му и Оман. По-рано главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибав каза, че важният морски път няма да се върне към състоянието, в което е бил преди войната, но това не дава право да бъдат нарушавани международните закони. Колумбия стартира с очаквана победа участието си на световното първенство по футбол. Отбора на Нестор Лоренсо се наложи с 3-1 над дебютанта Узбекистан, макар че трите точки не дойдоха лесно. Даниел Муниос откри в полза на колумбийците в 41-та минута, но в 60-та Абузбек Файзулаев отбеляза първия гол за Узбекистан на световни финали. Малко по-късно Луис Диас върна предината на Лос Кафетерос, а всичко приключи в добавеното време с попадение на резервата Хамилтон Кампас. Узбекистан за първи път в историята си играе на световни финали. Селекционер на отбора е Фабио Канаваро. Вторият кръг от групата фаза на световното първенство през 2026 изправя Швейцария срещу Босна и Херцеговина в двубой, който може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължаването напред в турнира. И двата отбора започнат кампанията си с равенства 1-1. Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата тима в група А на Мондиал 2026, който ще се играе в Атланта. Тимовете не започнаха никак добре първенството и касираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1-2, докато ЮАР загуби с 0-2, откриващия матч на турнира от един от съдомакините Мексико.
1: Предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Анима, Ели Голдинг, Хипнотайз, 10 минути след 10, Локо Локо и Рейнир Зонефелд. Гордо също и аз така гордо се изправям, макар че, както се казва, това е магията на радиото. Не знаете в момента наистина изправен ли съм, приседнал ли съм, в какво положение съм въобще, в положение ли съм някакво. В положение съм да ви кажа, че ми е много приятно да се чуем и днес за цели 4 часа. Тео съм и здравейте!

0: Instagram и Facebook.
1: Страхотният Бруно Марс, 15-16 минути след 10. Така е, Hey Mr. DJ, Hey Mr. музикален редактор, давай го новия звезден дуел, защото чакат го всички, които искат да му дадат палец или сърце, ще видят там за кой хит, какво. И по този начин наистина ще решите кой да спечели този звезден дуел, а пък жребия ще реши, края на седмицата наближава, кой ще спечели чудесните ни фреш мърч награди. Hey Mr. Водещ, казвам на себе си от време, за да си спомням кой съм. Дай да кажеш сега какво се случва в звездния дуел от вчера и как е решен той от хората. Голяма победа наистина. Нагана ли? Да, нагана срещу Панама в последните секунди. Окей, който е гледал. Много хубав матч направиха и Колумбия. Но, да се върнем към звездния дуел. Дуели много и футболни, и към музикалните, обаче нека да се насочим. Adore You, голяма победа извоюва срещу не кой да е, а срещу самата Taylor Swift с Fate of Ophelia. И съдбата на Офелия и на Taylor Swiftовата песен е да загуби на двете места и в Instagram, и в Facebook. Категорично, катастрофично, 2-0. Само след малко продължаваме с нов звезден дуел. Ще го намерите отново на тези две места, а наградите с малко повече късмет ще намерят вас.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит .bg.
3: Какви чекли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

Вива Пласт. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Let me be, let me be, don't stop. Again, again. Добре, малко по-висок. Again. Това е тона. Окей, добре, окей. Няма да го правя again, сигурност. Извинявайте. Но все пак, когато си много малко под тона с милимунда, някакси е дразнещо за музикалния слух на вас самите. Така, again, нов звезден дуел. Don't stop. Не, няма. В някакъв момент ще го пустим и него в лято на ваканция да отиде да топне глезенчетата някъде в някой басейн. Разбира се, охраняем. И така, нов звезден. До тогава обаче няма да го пускаме. До тогава яко няма да пропускаме да гласуваме вие с вашите палци и сърца, които давате за нашите хитове, хитовете, които виждате именно във фейсбука ни и като стори в инстаграм. Те съставляват звездния дуел. Първия звучи така, много са подредени. Значи тръгваме от Моли, после Шенси, Скили Бенг, Сайлент Еди и докато кажа всичките и последни да затвори вратата в общи линии направо минало цялото време на света. Важното е shake it to the max. Shake it to the max. Нека да го кажем пак заедно. Shake it to the max. Добре, окей. Това е. Давате палец за него и автоматично става ваш фаворит. Без значение обаче дали вашия фаворит печели дуела или не, имате шанс за чудесни фреш мърч награди. За да има дуел, трябва да има и втори хит. Той звучи така.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lil Nas X. Заедно с Billy Ray Cyrus. Old Town Road. За да се опита да пребори. Моли и Шем Зи. Скили Бенг. Сайлон Дэдди. Шеки ту ди Макс. Изберете по-любимата за вас песен,

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дара Екимова с Лади Да. С Мара си говори и аз така говоря. Сам съм в студиото всъщност, но не говоря на себе си, макар че понякога трудно и със себе си се разбирам. Важното е, че с вас всичко е наред, нали така? Както казва един приятел, трябва да казваш на слушателите: вие ме слушате, защото аз ви говоря. Но той е известен с чувството си за хумор. Днешният ден, 18 ден на юни пък, е известен с това, че е ден на достоинството на болните от аутизъм. След секунди рекламите, Save Me Tonight, Дейвид Гета и Дженифър Лопес чакат нисък старта, ние чакаме аутрото на тази Лади.

0: Какво душиш тука, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в баутлета.
1: Къде?
0: Нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли и Шемзи Скилибенг Сайлон Дэдди Шеки ту ди Макс. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш. Фреш. Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
4: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво. Fresh.
0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли Шемзи Скилибенг Silent Daddy Shake it to the max. Изберете по-любимата за вас песен

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Дара с Бангаранга. Страхотна Бангаранга направиха и с Новак Джокович. Човек е, който просто всички рекорди в тениса, докато е активен още, си ги, просто си ги превзе. Радио Фреш.

0: съдбата на Офелия. Да, беше да падне тежко, не по улицата, а в звездния дуел. Да, и на двете места наистина. И двете колена. Обели. Ако наистина трябваше така метафорично да го кажа. Голяма загуба Тейлор Суифт претърпя, но пък от друг доволен и достоен опонент. Уморен? Не. Но обнадежден, че в новините, които ще чуем, ще има много хубави, интересни и позитивни неща от света, по света и у нас случили се. Нека да ги чуем сега.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще бъде предимно слънчево в следобедните часове и до полунощ. Над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. София 26 градуса максимална температура днес, според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Пет деца пострадаха при катастрофа тази нощ в Горна Оряховица. В болница са приети четирима от тях, сред които и 15-годишният младеж, който е шофирал автомобила. Едно от момчетата е взело колата на баща си. Автомобилът с пете непълнолетни момчета на възраст от 12 до 15 години се е ударил в стълб около 1.30 часа тази нощ в Горна Оряховица. Полицията е намерила в колата две от децата, като едно от тях е било затиснато между седалките. Другите три са избягали, но в последствие са открити. Всички са прегледани в болница. Сдружение Ангели на път организира протест пред съдебната палата в София. Преди началото на заседанието за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, който загина през 2023 година, след като беше ударен от автомобил на пешеходна пътека в центъра на столицата. Делото започва от начало, след като след 25 съдебни заседания по искане на близките на момчето, съдията Снежина Колева си направи отвод. Днес се очаква разпоредителното заседание с новия съдебен състав. Майката на Филип, Николина Петкова, каза, че почти е загубила надежда и вяра в съдебната система у нас. При нас 2 години и нещо. Виждаме в много други случаи. 3, 4, 5, 6, 7. Вече не ги броим. Бавното правосъдие е липса на правосъдие. Това е основното, което се случва в нашата държава, каза Николина Петкова. Водеща тема от чужбина. Украински дронове атакуваха Москва и Московска област тази нощ. Сред засегнатите обекти е петролната рафинерия в района на Капотня, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин. Военновъздушните сили продължават да отбиват масирана атака. Няколко дрона успяха да ударят Московския нефтопреработвателен завод, написа Собянин в Телеграм. Това е втората атака срещу рафинерията в рамките на 3 дни. Тя е най-голямата в Москва и осигурява 35% от горивата за столицата. Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила 180 дрона, а отломки са паднали върху една от сградите на търговския център Садовод. Заради атаката временно бяха въведени ограничения на няколко московски летища, а на места движението беше затруднено. Колумбия стартира с очаквана победа участието си на световното първенство по футбол. Отбора на Нестор Лоренсо се наложи с 3-1 над дебютанта Узбекистан, макар че трите точки не дойдоха лесно. Даниел Муньос откри в полза на колумбийците в 41-та минута, но в 60-та Абузбек Файзулаев отбеляза първия гол за Узбекистан на световни финали. Малко по-късно Луис Диас върна предината на Лос Кафетерос, а всичко приключи в добавеното време с попадение на резервата Хамилтон Кампас. Узбекистан за първи път в историята си играе на световни финали. Селекционер на отбора е Фабио Канаваро. Вторият кръг от групата фаза на световното първенство през 2026 изправя Швейцария срещу Босна и Херцеговина в двубой, който може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължаването напред в турнира. И двата отбора започнаха кампанията си с равенства 1-1. Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата тима в група А на Мондиал 2026, който ще се играе в Атланта. Тимовете не започнаха никак добре първенството и касираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1-2, докато ЮАР загуби с 0-2, откриващия матч на турнира от един от съдомакините Мексико.
1: Предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

Мадана, Сабрина Карпентър и разбира се, моя мило, здравейте във втория ни час заедно 10 минути след 11. Bring Your Love, а пък ефира на Фрешни носи още хитове.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли и Шемзи, Скили Бенг, Сайлент Дэдди, Шеки ту ди Макс. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: Ина, I'll be waiting и Rehab. Е, сега не е точно като на Rehab, защото, както се казва, човек не отива там, когато има нужда, просто когато иска да му е готино. Да, да му е приятно да се усеща наистина страхотно и така с едно питие в ръка. Общата картина да му се напълни, изпълни като усещане наистина на 100% положителност. Да, говорим за поре, море, плаж, почивка, туризъм на Гърцията, както някой обича да казва. Продвината на Узо Пломария, тя игри на табла, който може и така нататък, който не може, шах или пък не се среди човече, няма значение. Въпросът е да се усещате чудесно с приятели, защото лято е и защо да не го разсладим и да го направим още по-приятно като усещане. Може да се включите в играта на Узо Пломари на фейсбука ни. Fresh.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как

0: Байко XXXL.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Юск ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Внимание на пътя!
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли Шемзи Скилибенг Сайлон Дери Шеки Туди Макс. Изберете по-любимата

0: Така е, на толкова горе-долу на толкова разстояние, най-вече чисто душевно и човешки са се отдалечили тези двамата, за да се разведат. Кои са тези двамата? Кои от многото, така да се каже, които някакси за тях брака няма никаква стойност и е девалвирал, но така е отношенията, когато просто бъдат изгубени там някъде, помрачени, няма смисъл да се остава в този това брачно съдружие и нещата всъщност да се бъркуват от всякъде в буквалния смисъл. Ето ти популярния изпълнител, който е носител даже на грами, кой? Jelly Roll, така се казва, кънтри певец, може би затова много-много не го знаете. Бионсе сигурно го знае, защото тя има страхотен кънтри албум, който достигна много сериозни висоти в Билборд и мисля, че е най-високо ранкираният албум на афроамерикански изпълнител, кънтри албум говорим. Така, след 10 годишен брак, този Jelly Roll слага край на тази връзка. Изявявал се като рапър, ако знаете точно. А, сега нещо ми се дава, дава ми се точно така. Jelly, ми разбира се, рапърът Jelly Roll. Ай, как? Кънтри, бе, какво? Много интересен завой. Ето, подал е той молба за развод със съпругата си след 10 годишен брак. Човека в исковата молба описва като причина за развода непреодолимите различия помежду им. Това е стандартната процедура, протоколно сякаш звучи. Двойката, ако си спомняте, сключи брак в Лас Вегас през 2016 година. Датата за раздяла се посочва 9 май, точно деня на Европа и хоп, деня на разделата на тези двамата. Джейсън Брадли Дефорт е истинското име на този Jelly Roll. Печели 3 награди грами по-рано тази година, включително за най-добър съвременен кънтри албум за Beautifully Broken. В речта си Jelly Roll благодари на съпругата си Алиса Дефорт, казвайки: без теб никога не бих променил живота си, щях да съм мъртъв или зад решетките. А самите му песни какво засягат? Родение в Нашвил, изпълнителът ми, той като е роден там, какво да пее наистина? Често разказват песните му за преодоляване на трудностите и дългия му път на възстановяване след наркотиците и затвора. Трябва да видите и снимките му, какви кръстове си е татуирал точно под ученцата, под клепачите. През декември Jelly Roll бил помилван от губернатора на Тенеси за минали свои провинения след вълна от подкрепа от приятели и обществени лидери.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg.
2: Климатиците?
3: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
4: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране, висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
9: Фреш. Шоуто на

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли и Шемзи, Скили Бенг, Сайлент Дэдди, Шеки ту ди Макс. Изберете по-любимата за вас песен

0: И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
1: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Стантек – твоето място за технологични находки.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
8: Радио Класик А. Най-добрата класика.
9: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли и Шем Зи, Скили Бенг, Сайлент Дэдди, Шеки ту ди Макс. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете

0: Дай и добре, че се уточни какво да се подава. Разбира се, точно в този момент, ако си мислите за други неща, не знам, това е ваша отговорност. Аз им визирам, по-скоро имам предвид, именно обедния час и евентуално някой на някого подава нещо за хапване. Защо? Защото е и обяден този час. Няма, ама има. Има обедна почивка за някои и за други няма, но тези пък, които не усещат работата си като работа, а като удоволствие, няма нужда пък и да си почиват. Някой ще каже, понеже българите обичаме да се сравняваме винаги с някои, които са по-зле от нас, а не по-добре. Може би това действа нещо чисто като народно психология, успокоително, не знам. Но казват, има и по-зле, ето виж, не виж, чуй, хитовете и в този час нямат почивка. Те всъщност в нито един час нямат почивка.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще бъде предимно слънчево в следобедните часове и до полунощ. Над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. София 26 градуса максимална температура днес, според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Националното сдружение на общините в Република България ще се събере в София кметове на българските общини и представители на изпълнителната власт за национална среща на местната и централната изпълнителна власт. Срещата има амбицията да постави началото на нов етап в диалога между централната и местната власт, казват от сдружението. 5 деца пострадаха при катастрофа тази нощ в Горна Оряховица. В болница са приети 4 от тях, сред които е и 15-годишният младеж, който е шофирал автомобила. Едно от момчетата взело колата на баща си. Автомобила с 5-те непълнолетни момчета на възраст от 12 до 15 години се е ударил в стълб. Полицията е намерила в колата 2 от децата, като едно от тях е било затиснато между седалките. Всички са прегледани в болница. Съдя Владислава Цариградска призова институциите да извършат цялостна проверка на всички случаи, в които срещу съдии и прокурори са използвани специални разузнавателни средства и става дума за структурирана мрежа и система за контрол. Повод за това нейно искане стана разследването Корупция Лик, с което показва, че имената на множество магистрати са попадали в искани и разрешения за подслушване и наблюдение в последните години, според нея. В принципен план, тайния контрол със специални разузнавателни средства не е нещо вредно. Напротив, в съвременното общество, особено при тежко организирана престъпност и корупция, именно специалните разузнавателни средства са необходими. Аз не казвам, че съдиите не подлежат на таен контрол. Напротив. Но единствената законна цел на този таен контрол е да се разкриват и преследват извършители на престъпления. А ние виждаме поголовен контрол и в същото време нулеви резултати, подчерта Владислава Цариградска. Очаква се парламент да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Темите от чужбина, президентите на Съединените американски щати и Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкян подписаха споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток. Иран се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение. И двете страни представиха договореностите като своя победа. Техеран трябва да отвори Ормузкия проток. Цените на петрола се понижиха с над 2% в азиатската търговия, след като Съединените щати и Иран подписаха временно споразумение, което предвижда прекратяване на конфликта между двете страни. Спада продължи след пониженията от предходната сесия, като пазара заличи поскъпването от сряда. Гърция е готова да се включи с кораб в разминирането на Ормузкия проток, заяви министър на отбраната Никос Дендиас преди срещата на НАТО. Атина е силно заинтересована от безопасността в Персийския залив и от ритмичното движение на корабите, защото там в момента има над 80 гръцки кораби и танкери, както и над 100 гърци от екипажите. Украински дронове атакуваха Москва и Московска област тази нощ. Сред засегнатите обекти е петролната рафинерия в района на Капотния, съобщи кмета на руската столица Сергей Собяни. Това е втората атака срещу рафинерията в рамките на 3 дни. Тя е най-голямата в Москва и осигурява 35% от горивата за столицата. Англия победи с 4 на 2 Хърватия в първото голямо европейско дерби от Мондиал 2026. Двобоя, който още след жребия бе сочен като един от най-интересните от групата фаза на турнира, оправда очакванията, но трите лъва бяха по-добрият тим, особено през второто полувреме. Това беше първи сблъсък от група L. Англия беше първият европейски отбор, който си осигури класиране на Мондиал 2026 и продължава да чака първия си трофей от 60 години. Португалия определено разочарова. Първият си матч от Мондиал 2026 извърши 1-1 с Демократична република Конго в среща от група K, която си игра в Хюстън. Мореплавателите тръгнаха силно в двубоя и Жоао Невеж даде ранен аванс още в 6-та минута, но в последствие се отпуснаха и в самия край на първата част Йоан Уиса изравни за африканците. Отбор на Роберто Мартинес през вторите 45 минути така и не успя да натисне стабилно играещия съперник и да създаде кой знае какви чисти положения. Звездата на португалците Кристиано Роналдо пък имаше изключително тихо първо полувреме, а през второто се отличи само с два неточни удара след добри пробиви на влезлия на почивката Франциско Консесао. Гана нави Панама с минимално от 1-0 в първи матч от днешния 18 юни четвъртък на Мондиал 2026. Победното попадение падна по възможно най-драматичния начин, след като матч отиваше към нулево равенство, но дълбоко в добавеното време на втората част ганайците нанесха съкрушителен удар чрез Калеб и Ренки в 95-та минута.
1: Предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитове.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Не, надявам се, не вика от глад Биби Рекса. Faithless, New Religion, иначе казано Insomnia. Но, както се казва, един път на един милион се случва да се направи толкова успешен хит вариант, по-скоро вариант на успешното. Някой казва, някои неща са толкова съвършени, че нямат нужда от доработка и не могат да бъдат подобрени, но ето ти, хоп, този е изключение. Edge of Desire, Jonas Blue, Malive, но сега графа.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли и Шемзи, Скили Бенг, Сайлент Дэдди, Шеки ту ди Макс. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес Оливия Родриго, Talk to me. Аз малко на рекламите по Фреш, после давам ви от сега Нишан Дия е тук, за сега само като песен, а от два нататък и като присъствие. Lottery, Lato и Lucala, Control of me, Topic, Die Calm, Keep Calm, разбира се и този хит ще дойде, просто останете на вълните на Фреш, винаги хитовете днес.
1: Радио Фреш. Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли и Шем Зи, Скили Бенг, Сайлент Дэдди, Шеки ту ди Макс. Изберете по-любимата за вас песен

0: Стромае. Стромае. Търси баща си. Къде е баща ми? Окей, аз пък ви питам, и по-скоро себе си питам, къде е Гапла? Какво? Какво искате да кажете? А, и вие не знаете къде е Гапла. Ми, добре, то и аз не знам, но ето ти, нова държава се е пръкнала на Балканите. Гапла. Хайде сега, де. Тази държава, така кавичките са ясни, има площ от 205 хектара, приблизително колкото най-големия парк в Хамбург, намира се на брега на Дунав между Сърбия и Хърватия на ничия земя, както твърдят основателите, и които са тинейджери, 17 годишния Уайът Бек е един от тях, самия той никога не бил стъпвал там, но казва, че всичко вече било готово, паспорти, регистрационни номера, знаме, собствен уебсайт и, разбира се, име Федеративни щати Гапла. Гапла трябвало, сигурно по конституция, да укрепи мира и хармонията между етническите групи и да бъде модерна и иновативна нация, готова да посрещне предизвикателствата на 21 век, се казва в официалния уебсайт, който цитирам. Целта е да се фокусира върху прогреса, а не върху политиката. Това далеч не е първата микродържава, защото те, микродържавите, винаги са били форма на революция, на философия, нещо като симулация на реалния живот, пише вестник, такъв сериозен вестник, който обича да обръща внимание на такива неща. Либерланд има такава държава, която пък се намира в непосредствена близост до Гапла.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък, само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно сме една идея по-провокативни.
2: И ви питаме, отворени ли сте към отворена връзка с партньора си и защо?
1: Големите отговори чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
9: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
10: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
11: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли и Шем Зи, Скили Бенг, Сайлент Дэдди, Шеки ту ди Макс. Изберете по-любимата за вас песен

0: Хотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Одити в БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи, които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата, е назначил министърът на транспорта Георги Пеев. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец. Пеев определи железопътния сектор като най-тежко засегнатия от натрупани системни проблеми. По европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1 милиард евро. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура администрира стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнати още периода 2015-2017 и все още не са приключили. Народното събрание прие правилата, по които ще изберат единия от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия. Депутатите ще разполагат с 7 дни за издигане на кандидатури. Кандидатите трябва да бъдат магистри по право с поне 10 години юридически стаж и високи нравствени качества. Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президентът. От света Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян подписаха меморандума за разбирателство между Съединените американски щати и Иран. Двамата президенти не се срещнаха на живо. Тръмп беше в Париж, а иранският му колега в Техеран. Така вече официално тече 60-дневния срок, който двете държави предстои да договорят ядрения въпрос и облекчаването на санкциите срещу Иран. Неясно остава ще се проведе ли планираната за утре церемония в Швейцария или ще се окажат верни твърденията, че делегациите директно ще седнат на масата за преговори. Според изтекли документи, споразумението предвижда Вашингтон да замрази санкциите си срещу продажба на ирански петрол веднага, а след постигането на окончателна договорка напълно да ги отмени. Планира се и незабавно отваряне на Ормузкия проток. От утре започват преговорите за иранската ядрена програма. Съединените щати отхвърлиха твърденията, че те ще дадат част от предвидените 300 милиарда долара за Техеран. И още по темата. Цените на петрола се понижиха чувствително на международните пазари, след като Вашингтон и Техеран обявиха споразумение за прекратяване на военните действия. В сутрешната търговия американският лек суров петрол VTI се загуби над 3% от стойността си и се търгуваше за около 74 долара за барел, а международният бенчмарк Brent също отчете спад, достигайки до 77 долара за барел. Най-успешният български тенисист Григор Димитров за трети пореден ден ще играе на турнира на трева от сериите Challenger в Дъблин. Днес осмият поставен ще се изправи на четвърт финал срещу третия в схемата французин Кириан Жаке. Двобоят започва в този час. До момента двамата са се срещали само веднъж. В първия кръг на откритото първенство на Съединените щати през 2024 Григор победи 3 сета. Футбол. Англия победи с 4 на 2 Хърватия в първото голямо европейско дерби на Мондиала. Двубоят, който още след жребия бе сочен като един от най-интересните, оправда очакванията, но трите лъва бяха по-добрият отбор, особено през второто полувреме и заслужено взеха трите точки. След мача на Португалия с Конго, който завърши 1-1, Кристиано Роналдо се присъедини към Лионел Меси като втория човек, играл на 6 световни първенства. Роналдо записа 23-я си мач на световната сцена след дебюта си на изданието през 2006 в Германия и може да стане първият играч, отбелязал на 6 мундиала. Капитанът на Португалия изигра 229-я си мач на националния отбор, като до сега отбелязал 143 гола. Още резултати. Колумбия стартира с очаквана победа участието си на световното първенство. Отборът на Нестор Лоренсо се наложи с 3-1 над дебютанта Узбекистан. Попадение в 95-та минута на мача пък донесе победата на Гана срещу Панама с 1-0 при началото на двата отбора на световното първенство в мач от група L, игран в Торонто. 5
2: предаването има продуктово позициониране.
3: Слушай Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Това е Радио Фреш. Станция номер едно. За

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. What you doing? Хайде, новия час започна, работен. Първи му казват, какво правиш още в режим на обедна почивка ли се чувстваш? Това е пълен иллюжен. Дуа Липа иллюжен сега. Пък аз съм Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли Шемзи Скилибенг Silent Daddy Shake it to the max. Изберете по-любимата за вас песен

0: Радио Фреш Танци е номер едно за хитовете. Днес Локо, Локо е положението. По-скоро по възможно най-така неприятното развитие за обикновените хора Локо е положението, но пък това, което се случва в нефтопреработвателния завод там покрай Москва в следствие на срещата му с дронове, е абсолютно благодатен момент за мемета и така нататък. Именно в интернет има едно меме, на което попадам, в което се пояснява като текст, че от Държавната дума на Российската федерация спешно били внесли законопроект, задължаващ всяка рафинерия да си връзва капаците по подобие на капачките в Европейския съюз, защото било много трудоемко после да се издирват, извозват и събират из цялото Подмосковие. Да, както се казва, щеше да е смешно, ако не е тъжно. За съжаление, най-вече на обикновените хора. Fever Dream, само след секунди. Алекс Оборън, а сега рекламите по Fresh.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus, Old Town Road, за да се опита да пребори Моли, Шемзи, Скилибенг, Silent Daddy, Shake It To The Max. Изберете по-любовно

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли и Шемзи, Скили Бенг, Сайлент Дэдди, Шеки ту ди Макс. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно сме една идея по-провокативни.
2: И ви питаме, отворени ли сте към отворена връзка с партньора си и защо?
1: Големите отговори чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
4: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Браво. Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
5: Къде работят тия хора?
4: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
5: Да.
4: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
5: Бизнес, бизнес, бизнес.
6: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
7: Климатиците?
8: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни.

0: климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
1: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3,19 евро. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хит

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли Шемзи Скилибенг Silent Daddy Shake it to the max. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Точно така, Heart Still Beating. Това, което чухме, Нейтън Дейв и Биби Рекса. А днес да разберем как е било сърцето на историята, на събитията, хронологията човешка, на човешкия живот. Създали сме, разбира се, то е ясно. Оставили сме финалите на историята събития. Да разберем обаче с повече положителен или отрицателен знак. Връщаме се 1429 година, когато разбираме, че на днешния ден френските сили под командването на Жана д'Арк разгромяват английската армия в битката при Пате, вероятно, защото ако кажем Пате, нали, Пате, патенце, жълтоклюно патенце, царевичка, златничка, в шепа искаш да ти дам, не е това. Битка е. Тази битка довела до победа. Както казах, тази победа обръща хода на 100-годишната война. 1583-та продължаваме да оставаме доволно назад в средновековието. В Лондон се намираме и там разбираме, че е направена първата застраховка живот. Представете си, 1583-та година на днешния ден. 1854-та вече все по-близо до освобождението на България. Георги Раковски напуска тайно Цариград и начело на чета се отправя към Стара планина. 1903, вече първите години на 20 век, в Сан-Франциско е даден старта на първото автомобилно рали от западния до източния бряг, което завършва след 3 месеца в Нью-Йорк. 1928, Амелия Ерхарт става първата жена, която прелита над Атлантическия океан със самолет като пътник. То фамилията си го е Ерхарт, нормално е. Как няма да има такава синхроничност и символиката да е силна. 1953 в Египет е премахната монархията и установена република на днешния ден. Генерал Мохамед Нагиб е избран за президент на Египет. 1983 астронавтката Сали Райт става пък първата американка, полетяла в космоса, т.е. летяла, защото полетяла, като се каже, може човек вечерта да вдигне взор и да погледне към небесната широст, да разбере дали там още нещо някъде да лети. То ме полетяла. Кацнала ли? Не се знае. Знае се, разбира се, 1989, знае се също какво е станало. Още интересно на днешния ден. Бирма официално приема новото си име Миянмар. Ден е и на достоинството на болните от аутизъм днес. Радио Фреш.
1: Самия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
2: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти, морският бриз разпилява косите ти, а мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
5: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалният плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.
6: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
7: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
8: Радио Класик А. Най-добрата класика. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Една жена. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли и Шен Зи, Скили Бенг, Сайлон Дэдди, Шеки ту ди Макс. Изберете по-любимата за вас песен

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитове. Днес е Руши Ивелин Лиев, Белослава. Аз, който ви казвам, че усмихвайте се от Ива ви и Дия, която ще дава след малко.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Общините са гръбнакът на държавността и основният фактор за силни региони, каза премиерът Румен Радев на откриването на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата. Мога да кажа, че бъдещето на България зависи в изключително голяма степен от това как ще работят централната и местната власт. Смятам, че програмата за развитие на България, която имаме за периода 2026-2030, е всъщност наша обща програма, изтъкна премиерът. Форумът, в който участват над 200 кметове от общини от цялата страна, е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Сред най-търсените професии са персонал, полагащ грижи за хора, шофьори, продавачи, оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорт. Това сочат данните на Агенцията по заетостта. По последни данни, в края на май, безработицата в страната е малко над 5%. Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно върху българската икономика. Това заяви премиерът Румен Радев. Времето на кръстоносните походи свърши, коментира той позицията на България срещу част от предложените санкции в 21-я пакет срещу Русия, който все още се обсъжда. Радев допълни, че трябва да се осъзнае точно по какъв начин до момента тези санкции са спрели войната или са спомогнали за мира. Румен Радев определи като крехко подписаното примирие между Съединените щати и Иран, но изрази надежда, че скоро горивото по колонките ще поевтинее. Поглед и към голямото споразумение. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста. Това обяви в ранните часове на деня Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп, на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Емануел Макрон, обяви, че току-що е подписал документ. Подписал го във Версай. Току-що го подписах, потвърди той. Според изданието Axios, Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон. Изданието допълва, че снимка от подписването е била изпратена на иранците и страните посредници. Сделката има за цел да свали напрежението преди да се премине към трайно решаване към иранския ядрен въпрос. Междувременно обаче и двете страни заплашиха с подновяване на военните действия, ако не бъде постигнато трайно споразумение. Англия победи с 4-2 Хърватия в първото голямо европейско дерби на Мондиала. Двубоят, който още след жребия бе сочен като един от най-интересните, оправда очакванията, но трите лъва бяха по-добрият отбор, особено през второто полувреме и заслужено взеха трите точки. След мача на Португалия с Конго, който завърши 1-1, Кристиано Роналдо се присъедини към Лионел Меси като втория човек, играл на 6 световни първенства. Роналдо записа 23-я си мач на световната сцена след дебюта си на изданието през 2006 в Германия и може да стане първият играч, отбелязал на 6 мундиала. Капитанът на Португалия изигра 229-я си мач за националния отбор, като до сега отбелязал 143 гола. Още резултати. Колумбия стартира с очаквана победа участието си на световното първенство. Отборът на Нестор Лоренсо се наложи с 3-1 над дебютанта Узбекистан. Попадение в 95-та минута на мача пък донесе победата на Гана срещу Панама с 1-0 при началото на двата отбора на световното първенство в мач от група L, игран в Торонто.
1: Предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Това е Абсолютно Фреш. Аз съм Дия. Продължаваме само единствено с най-големите хитове. Runaway на Леди Гага и Долчи в ефира ни ще прозвучи само след секунди. А също така ви очаквам и в нашата Facebook страница, защото и днес ще си поговорим по супер яка Абсолютно Фреш тема. Fresh.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl+.

0: си. Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.

На Тео, това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео, музика и настроение. Стани фен, не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Радио Фреш.

0: безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 3.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Поли Генова вече е тук и освен нейната душа ще ни разказва и за много-много спомени, защото ето казвам ми едно голямо здравей на тази страхотна усмивка, която има тя.
1: Здрасти!
0: Моля те, само малко по-близо до микрофона, имаш ли възможност?
1: Веднага заставам. Аз съм много громогласна и гледам обикновено да седа далече, защото иначе...
0: Нашите са от другите микрофони. Добре. Разкажи ми сега малко повече за спомени, защото в тази песен, да, освен че така се казва, ти събираш и супер много спомени. Гледах клипа, той е от разкошни места по света, ти разказвай.
1: Ох, това е не просто песен, а е буквално приключение. Писана е по време на първия сняг миналата година.
0: Как от снега стана толкова топло изведнъж?
1: Представи си, да, в планината Рила по време на София Songwriting Camp, заедно с супер готини мои колеги, като Денис Попстоев, Апрея, Крисия Тодорова, Александър Колев, младия сладур. Въобще тръгнахме в една посока такава непретенциозна, искахме парчето да върви с лекота. Имахме казуси с текста, няма никога да го забравя. Прея ни спаси в това отношение. Прея, че много те обичам, благодаря ти. И всъщност се получи един много готин резултат, който в последствие буквално прерасна в трупане на спомени малко по малко. И тези спомени даже се пренесаха на повече от 2000 км в източна Турция, буквално най-източната точка.
0: А по тяхна покана, така прочетох, че или?
1: Да, благодарение на посолството на Република Турция в София. Всъщност те домакинстваха прекрасно нашето пътуване, пребиваване и всичко, което беше свързано с това преживяване. И благодарение на тях успяхме да стигнем до тези интересни, не толкова познати места, като градовете Мидят, Мардин.
0: Ти беше ли ходила преди там?
1: Не, ма това е много далече. Той е буквално на границата с Сирия. И примерно имаш възможност да видиш антични стари градове, една така пещерна като местност с образование, което се казва Дара, примерно, защитена от ЮНЕСКО. Много, много интересни, красиви места, които са много непознати, защото обикновено човек, като чуе Турция, си представя Истанбул, Средиземноморието, Черноморието, на всички курорти, но всъщност има много повече от това да се види. И даже успяхме да се качим на планината Немрут на върха и там да приключим всъщност на един прекрасен залез. Снимките, много беше интересно, страшно много неща се случиха. Не знам откъде да започне, къде да приключа. Истината е, че наистина много спомени си натрупахме и благодарение на Джейсън Братлис, който засне видеото, всъщност всичко вече може да го проследите и през нашите очи. Това малка част от това, което сме преживяли.
0: Личи си колко много се вълнуваш и колко хубаво си спомняш за точно тези моменти, които си преживява покрай снимането на клипа. Ти можеш да станеш преспокойно според мен екскурзовод, защото запали в мен искрата желанието да отида там, да разглеждам. Което ми напомня да те питам, понеже вече сме лято, къде искаш да отидеш това лято?
1: Първо искам да избягам почти веднага, след като свършихме тук добрата работа, да пуснем новия проект и малко със семейството ми ще отскоча някъде наблизо, предполагам, с децата, за да могат те чакат отдавна да отидат на море. Мама,
0: миленките,
1: кога отиваме на море? Мама, днеска ли е? Утре ли е? И така, че сме им обещали, първо с тях малко ще се поразходим и после аз трябва да се връщам в студиото, за да работя по нови проекти. Нямам търпение, имам много вдъхновение събрано. И така, благодарение на цялата вълна, която в момента има в българската поп-музика, благодарение на прекрасната Дара и нейния огромен успех. Това, което сега се случва с българската музика, най-накрая ще видим раздвижване не само, но имаме огромния шанс български поп-артисти да бъдат чути извън България. Не само поради факта, че другата година ще бъдем домакини на това огромно събитие от световна величина, но и защото вече към България се гледа с друго око. Така че, Дара, благодаря ти. Смятам, че всички хора в музикалния бранш, а и не само България, сме ти супер благодарни и много се гордеем с това, което ти постигна.
0: То беше един доста така дълъг път, който и ти самата извървя два пъти даже. Така че, да, Дара, може би беше кулминацията на този път, но всички вие, които преди това бяхте на тази сцена, извървяхте много красив път, така че в момента да имаме този резултат, смятам аз.
1: Надявам се, че по някакъв начин съм допринесла с нещо. Смятам, че най-хубавото обаче те първо предстои. И то зависи от нас. Така че това важи за теб. Влизи в студио, работи.
2: Ето
1: сега
2: имаме
1: мотивация. Знам, че и ти си мечтаеш някой ден да стигнеш извън пределите на нашата страна. Пожелавам ти го.
0: Всеки един артист също така мечтае. Предлагам ти да чуем сега спомени и след това да се върнем и да си поговорим още малко за хубавите неща, които ти предстоят.

0: Пламени и Поли Генова премиерно в ефира на Радио Фрея, станция номер едно за хитовете днес. Както вече разбрахте, Поли е тук на живо в студиото, разказа какви спомени е натрупала, разказа къде, всъщност не каза точно къде ще ходи това лято, но каза, че ще си подари на себе си и децата. Искаше нещо да кажеш, аз те спрях, давай.
1: Не.
0: Давай. Кой си въздух?
1: Ако трябва да съм честна, за следващите два месеца няма много уточнена програма точно какво трябва да се случи и къде бихме пътували. Имам няколко малки такива ангажимента, но очаквам изненади и то приятни. Я да видим.
0: Айде, пожелаваме си го тук в студиото. Говорим си и пише в прес-релиза за една фотосесия, която съвсем скоро надяваме се да излезе с изненадващ резултат, но става въпрос и за туалетите в нея. Разкажи ми малко повече за тях.
1: О, да, аз...
0: И във видеото, нали така?
1: Точно така, може, да, ако видите и разглеждате видеото по-задълбочено, ще видите, че всъщност ние наистина реално правим фотосесия и снимаме с едни невероятни, много шикозни и шарматни туалети, които дойдоха директно от Париж, благодарение на Стояна Постолов, моя стилист, който работи извън границите на България доста често и има прекрасни контакти с една от най-големите модни къщи в момента, която става все по-голяма и водеща. Това са Онаротово. Работят с най-големите артисти в момента. Последният проект, върху който са се концентрирали, е Емери в Париж. Имаха туалети в този
0: супер
1: сезон, сега и в следващия, който предстои. Браво. Те мислят, че го снимат в момента. Така че, ето аз може би представи си, ще имам удоволствието да съм обличала нещо, което да кажем ще влезе
0: после в сериала. После да си пуснеш пост в социалните.
1: Представаш ли
0: си? Да знаеш, да си пуснеш, за да мога да го видя.
1: Било много яко, да. Но все пак да не забравяме, че стоят и български имена в дизайнерския екип на тази модна къща, което е супер готино, много се гордея. Ние имаме хора навсякъде, знаеш ли, просто не сме хора с достатъчно голямо самочувствие, за да си го казваме спокойно и гордо.
0: Наистина, може би е така. За финал на разговора не искам да те питам коя мечта все още не си сбъднала, защото се замислих, четейки информацията за тази песен, говоряки си и за моята душа и за Евровизия, ти всъщност си сбъднала, може би, много свои мечти. Какво още не ти се е случило?
1: О, знаеш колко много имам големи.
0: Така ли?
1: Да. И не се отказвам. Много често, даже с мои близки приятели сме си говорили, те казват, ме за какво ти е сега това? Продължаваш ли да го мечташ? Аз казвам да. Защото ако не ме плашат мечтите ми, значи те не са мечти. Това ми го каза моя много добър приятел Максим Бехар. Независимо на това възраст и какво ти се случва и какво си постигнал, за да продължаваш напред и за да израстваш, трябва да продължаваш да мечтаеш. Ама големи, големи мечти да мечтаеш. И да, нормално е да те плашат. И това е най-хубавото. Така че много, много хубави неща.
0: Ще кажеш ли нещо или...
1: Айде, пожелавам си едната да ми се случи другата година. Да видим.
0: Е, добре, то не остана 6 месеца още. Между другото, като си говорихме така за страха и като каза, че е хубаво нещата да те плашат, съвсем скоро, преди може би няколко дни, в LinkedIn, аз специално си пуснах един пост, заставаше въпрос за националната селекция за Евровизия и как като си ми се обадили, аз съм изпитала някаква доза страх първоначално. И след това... Нямаш представа колко много хора ми писаха да ми кажат, че това не е възможно, че един артист не трябва да изпитва страх и така нататък, при което аз отдолу им казах, че тези, които казват, че няма страх, те просто лъжат тотално. Има страх и този страх те движи по някакъв начин или мен лично напред, защото това, което ме е страх, значи точно това трябва да направя.
1: То даже, знаеш, Диане, то не е страх, ами е тип вълнение. Това е адреналина, който почва да се вдига в теб. То не е да се страхуваш от нещо. По-скоро...
0: Може би притеснение също леко.
1: Ние го наричаме с грешните имена за мен. По-скоро е буквално е вълнение. В смисъл нещо, което да те кара да трептиш, за което...
0: Добре, ма ти си притесняваш. Не знам. Страх ли е това? Нормално е да се притеснява всеки човек, нали? Какво, как ще бъде, що ще бъде. Въпреки, че да, ти се юрваш с главата напред.
1: Виж, ако човек е добре подготвен и е работил достатъчно, няма нужда да се притеснява. Ама това го разбираш.
0: Каза, да, каза за страха ти. Айде, добре. Хубаво. Много ти благодаря, че беше тук. Очаквам те с още много-много спомени следващия път. Ако
1: хайде
0: да разкажеш на живо стоят. Айде, и двете. Обещано.
1: На всички пожелаваме много незабравими спомени да си направят това лято. Действайте.
0: Действайте, наистина. Аз съм Мия.
2: Мария! Имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
4: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
5: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
8: Това са хитовете днес.

0: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България е усвоила едва 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост при средно около 75% за държавите в Европейския съюз. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на националната среща на местната и централната изпълнителна власт в София. По думите му, страната е изправена пред кратки срокове за изпълнение на проектите по плана, като основната цел на правителството е до края на август да бъдат наваксани натрупаните изоставания. Пеканов подчерта, че срокът е заложен в европейски регламент и след тази дата разходите няма да могат да бъдат отчитани пред Европейската комисия. Пеканов коментира и бъдещия бюджет на Европейския съюз, като подчерта, че България трябва категорично да защитава кохезионната политика и да се противопостави на евентуално намаляване на средствата за нея. Според него, тя не представлява помощ от по-богатите за по-бедните държави, а е инвестиция в развитието на единния европейски пазар. Депутатите приеха вдигането на тавана за външния дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Така ще се приложат промени в удължителния закон за бюджета, а желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3,8 милиарда евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда евро. Френски танкер за втечнен природен газ се е напуснал Персийския залив през Ормузкия проток, показва данни на платформа за проследяване на кораби. Това е първият такъв танкер, преминал по маршрута след началото на конфликта с Иран. Корабът плава под френски флаг и е собственост на базирано в Нант подразделение на норвежка компания. Според платформата, която следи товарните превози по море, танкерът е превозвал 76 000 тона втечнен природен газ, натоварени в Катар. Крайната му дестинация е пристанище в Пакистан. Припомням, Съединените щати заявиха, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново в рамките на няколко дни, след като в неделя беше обявено споразумението с Иран. Международният олимпийски комитет възобнови финансирането на Българския олимпийски комитет, след като близо година средствата бяха блокирани заради продължилите спорове около ръководството на организацията. От БОК съобщиха, че решението е взето след официалното вписване на Весела Лечева като председател на комитета и признаването на документите от страна на Международния олимпийски комитет. От ПФК Левски съобщиха, че испанецът Емилио Ларас Лопес е новият директор на школата на клуба. Испанският специалист притежава лиценз ПРО и има дълга кариера в Испания, като най-голяма част от нея преминава в Сарагоса. Заедно с него на стадион Георги Аспарухов пристига и Карлос Санчес Мартинес, който ще бъде новият главен методист. Досегашният директор на Академия Левски Елин Топозаков остава в екипа в ролята на заместник директор.
1: Предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Звезден дуел, песен срещу песен. Страхотен ни е и днес и можете да гласувате за любимия сингъл там, за да спечелите супер яка награда. Чуйте!
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus, Old Town Road, за да се опита да пребори Моли и Шем Зи, Скили Бенг, Сайлент Дэдди, Shake It To The Max. Изберете по-любимата за вас песен

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл

на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно сме една идея по-провокативни.
2: И ви питаме, отворени ли сте към отворена връзка с партньора си и защо?
1: Големите отговори чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
5: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
7: Дайхман, защото обичаме обувките.
8: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
9: А, така.
8: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
9: Не бе.
8: Шефовете и ползват такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго. Идеално. Но за теб го правим, аноним на наша клиентко. Вземи такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
2: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.

Lose My Mind, Don't Oliver и Doja Cat в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Лотър и Тайла слушаме за финал на този час, но преди това в нашата фейсбук страница ви питам, има ли нещо, което ви си иска да умеете по-добре. Какво е то? Под поста на Абсолютно Фреш можете да ни споделите. Радио Фреш.

0: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Няма да допуснем санкции срещу Русия, които рефлектират негативно върху българската икономика. Това каза пред журналисти премиерът Румен Радев преди да замине за участие в срещата на Европейския съвет, която ще обсъди 21-я пакет санкции срещу Русия. Днес ще разберете как ще гласува България, след като обсъдя всички особености с моите колеги, казва Радев в отговор на въпрос. Премиерът е на мнение, че санкциите досега не са допринесли за спиране на войната. Попитан защо България е против санкциите да засегнат и руския патриарх Кирил, Радев заяви: какво послание даваме, като разпространяваме санкциите върху религията. Времето на кръстоносните походи свърши, каза още той. Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя и ще направим така, че да възстановим гората, каза Коцев. Според него все още не са правени сметки колко би струвало разрушаването на незаконните сгради, ако това не бъде направено от инвеститора. В подкрепата на ДПС, управляващите от Прогресивна България дадоха възможност на правителството да тегли до 3,8 милиарда евро дълг, с които да покрие социални плащания през юли и август и да финансира частично проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Възраженията на Продължаваме промяната и Демократична България се свеждаха главно до това, че правителството не е представило разчети за какво конкретно му е необходима тази голяма сума. Според бившия финансов министър и лидер на Продължаваме промяната Асен Василев, необходимите средства са не повече от 2,1 милиарда евро. Той предложи именно това число да бъде вписано в закона, но не събра мнозинство. От света Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян подписаха меморандума за разбирателство между Съединените американски щати и Иран. Двамата президенти не се срещнаха наживо. Тръмп беше в Париж, а иранският му колега в Техеран. Така вече официално тече 60-дневния срок, който двете държави предстои да договорят ядрения въпрос и облекчаването на санкциите срещу Иран. Неясно остава ще се проведе ли планираната за утре церемония в Швейцария или ще се окажат верни твърденията, че делегациите директно ще седнат на масата за преговори. Според изтекли документи, споразумението предвижда Вашингтон да замрази санкциите си срещу продажба на ирански петрол веднага, а след постигането на окончателна договорка напълно да ги отмени. Планира се и незабавно отваряне на Ормузкия проток. От утре започват преговорите за иранската ядрена програма. Съединените щати отхвърлиха твърденията, че те ще дадат част от предвидените 300 милиарда долара за Техеран. Международният олимпийски комитет възобнови финансирането на Българския олимпийски комитет, след като близо година средствата бяха блокирани заради продължилите спорове около ръководството на организацията. От БОК съобщиха, че решението е взето след официалното вписване на Весела Лечева като председател на комитета и признаването на документите от страна на Международния олимпийски комитет. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров отпадна на четвърт финал на Challenger от категория 75 на трева в Дъблин. Осмият поставен отстъпи на третия в схемата Кириан Жаке от Франция с 3-6-6-7 след час и половина игра. Българинът има за какво да съжалява, след като имаше 3 сетбола в тайбрека. Димитров напуска Ирландия с 12 точки за световната ранглиста, където в момента е 169.
1: Предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница излезе супер интересна новина, че Сабрина Карпентър получи 5-годишна ограничителна заповед срещу предполагаем натрапник. Мъжът се е опитвал многократно да влезе в дома на изпълнителката, това така и не се е случвало, но ето че най-сетне има нещо, което може да предпази или поне до някъде. В нашия сайт radiofresh.bg там можете да видите и да разберете всичко свързано с тази новина, а и не само. Продължаваме с I Like The Way You Kiss Me на Артемас. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: сте на Viva Plast.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството, запазваме детството. Присъедини се и ти към кауза на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomesbg.com. Дарете!
4: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно сме една идея по-провокативни.
7: И ви питаме, отворени ли сте към отворена връзка с партньора си и защо?
6: Големите отговори чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
5: Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме много хубава новина. След малко ще ви я разкажа подробно. Подробно става въпрос за един певец, който се е възстановил напълно от операция на гласните връзки и вече е напълно наличен за нас публиката. За това ще си говорим след малко, но преди това продължаваме с Рано Моя и Вениамин, както и дискотек на Елени Форейра и Аркейт.
1: О, души штука не, човек.
2: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в Баутлета.
2: Къде?
1: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в Нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Без борба за дизайн, спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп. Билети на билет.бг.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
8: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
9: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на Zora.bg до 25 юни.
10: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
11: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
12: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
13: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Ordinary Alex Warren в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Джон Бон Джови е напълно възстановен след операцията на гласните струни, която му беше направена преди 4 години и е готов за новото си турне през юли. Това каза американският рок-музикант, композитор и певец в интервю за списание People. Джон Бон Джови си почива в градината край великолепното си имение в средиземноморски стил в Палм Бич, бос по дънки, тениска, рок-легендата от самото въплъщение на хармонията, докато вълничките в басейна зад него се диплят от бриза. Той разказва повече, че скоро ще се завърна у дома в Нью-Джерси, за да поднови репетициите си за предстоящото турне на групата. Но сега под синьото небе той се наслаждава на всеки миг извън работните си ангажименти. Все още!

0: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Одити в БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи, които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата, е назначил министърът на транспорта Георги Пеев. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец. Пеев определи железопътния сектор като най-тежко засегнати от натрупани системни проблеми. По европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1 милиард евро. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура администрира стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнати още периода 2015-2017 и все още не са приключили. Сред най-търсените професии са персонал, полагащ грижи за хора, шофьори, продавачи, оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорт. Това сочат данните на Агенцията по заетостта. По последни данни, в края на май, безработицата в страната е малко над 5%. Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно върху българската икономика. Това заяви премиерът Румен Радев. Времето на кръстоносните походи свърши, коментира той позицията на България срещу част от предложените санкции в 21-я пакет срещу Русия, който все още се обсъжда. Радев допълни, че трябва да се осъзнае точно по какъв начин до момента тези санкции са спрели войната или са спомогнали за мира. Румен Радев определи като крехко подписаното примирие между Съединените щати и Иран, но изрази надежда, че скоро горивото по колонките ще поевтинее. Поглед и към голямото споразумение. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста. Това обяви в ранните часове на деня Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп, на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Емануел Макрон, обяви, че току-що е подписал документ. Подписах го във Версай. Току-що го подписах, потвърди той. Според изданието Axios, Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон. Изданието допълва, че снимка от подписването е била изпратена на иранците и страните посредници. Сделката има за цел да свали напрежението преди да се премине към трайно решаване към иранския ядрен въпрос. Междувременно обаче и двете страни заплашиха с подновяване на военните действия, ако не бъде постигнато трайно споразумение. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров отпадна на четвърт финал на Challenger от категория 75 на трева в Дъблин. Осмият поставен отстъпи на третия в схемата Кириан Жаке от Франция с 3-6-6-7 след час и половина игра. Българинът има за какво да съжалява, след като имаше 3 сетбола в тайбрека. Димитров напуска Ирландия с 12 точки за световната ранглиста, където в момента е 169. Поглед и към световното по футбол. Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата отбора в група А на Мундиал 2026. Той ще се играе в Атланта от 19 часа българско време. Тимовете не започнаха добре първенството и инкасираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1-2, докато ЮАР загуби с 0-2 откриващия матч на турнира от един от съдомакините Мексико. Матчът от 22 часа един срещу друг се изправят Швейцария и Босна и Херцеговина. Този матч може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължаването напред в турнира. До тук и двата тима започнаха кампанията си с равенства 1-1. Швейцария срещу Катар, а Босна и Херцеговина срещу Канада.
1: Предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес имаме разкошен звезден дуел в нашата Facebook страница и в Instagram на стори. Вижте кои песни се борят за вашите гласове и чуйте, разбира се, сега, защото това може да ви донесе жестоки награди.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли и Шен Зи, Скили Бенг, Сайлент Дэдди, Шеки ту ди Макс. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Радио Фреш. Единствено и само хит.

0: Вирши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
3: Deichmann, защото обичаме обувките.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ

0: други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл

шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.
2: О, душиш тук, не човек.
3: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
2: Абе, късмета е в Баутлета.
3: Къде?
2: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
3: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
2: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf Спа Резорт Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Лайтхаус Голф и Спа Резорт с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
6: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
7: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф-урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кантри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Такси Ми for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиша, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Thunder и Дара в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Има ли нещо, което ви се иска да умеете по-добре? Ето това ви питам днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Можете да ми споделите. Ето, например, Мария е написала пеенето. Искаше ми се много по-добре да мога да го владея, за да мога да пея по-хубаво и естествено да пея пред други хора. Какво мислите вие по темата ни днес? Пеенето ли е нещо, което може би най-много искате да умеете? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
7: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
8: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни All-Inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Younger You и Miley Cyrus. Ето това слушахме за финал на Абсолютно Фреш. Но след малко започва Power Request, предаването на вашите музикални желания. И днес можете да ги споделите на Петко, който влиза в студиото. Под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 02976 7474.

0: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Няма да допуснем санкции срещу Русия, които рефлектират негативно върху българската икономика. Това каза пред журналисти премиерът Румен Радев преди да замине за участие в срещата на Европейския съвет, която ще обсъди 21-я пакет санкции срещу Русия. Днес ще разберете как ще гласува България, след като обсъдя всички особености с моите колеги, казва Радев в отговор на въпрос. Премиерът е на мнение, че санкциите до сега не са допринесли за спиране на войната. Попитан защо България е против санкциите да засегнат и руския патриарх Кирил, Радев заяви: какво послание даваме, като разпространяваме санкциите върху религията. Времето на кръстоносните походи свърши, каза още той. Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя и ще направим така, че да възстановим гората, каза Коцев. Според него, все още не са правени сметки колко би струвало разрушаването на незаконните сгради, ако това не бъде направено от инвеститора. Подкрепата на ДПС, управляващите от Прогресивна България дадоха възможност на правителството да тегли до 3,8 милиарда евро дълг, с които да покрие социални плащания през юли и август и да финансира частично проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Възраженията на Продължаваме промяната и Демократична България се свеждаха главно до това, че правителството не е представило разчети за какво конкретно му е необходима тази голяма сума. Според бившия финансов министър и лидер на Продължаваме промяната Асен Василев, необходимите средства са не повече от 2,1 милиарда евро. Той предложи именно това число да бъде вписано в закона, но не събра мнозинство. От света, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян подписаха меморандума за разбирателство между Съединените американски щати и Иран. Двамата президенти не се срещнаха наживо. Тръмп беше в Париж, а иранският му колега в Техеран. Така вече официално тече 60-дневния срок, който двете държави предстои да договорят ядрения въпрос и облекчаването на санкциите срещу Иран. Неясно остава ще се проведе ли планираната за утре церемония в Швейцария или ще се окажат верни твърденията, че делегациите директно ще седнат на масата за преговори. Според изтекли документи, споразумението предвижда Вашингтон да замрази санкциите си срещу продажба на ирански петрол веднага, а след постигането на окончателна договорка напълно да ги отмени. Планира се и незабавно отваряне на Ормузския проток. Отутре започват преговорите за иранската ядрена програма. Съединените щати отхвърлиха твърденията, че те ще дадат част от предвидените 300 милиарда долара за Техеран. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров отпадна на четвърт финал на чаленджер от категория 75 на трева в Дъблин. Осмият поставен отстъпи на третия в схемата Кириан Жаке от Франция с 3-6-6-7 след час и половина игра. Българинът има за какво да съжалява, след като имаше 3 сетбола в тайбрека. Димитров напуска Ирландия с 12 точки за световната ранглиста, където в момента е 169. Огледи към световното по футбол. Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата отбора в група А на Мундиал 2026. Той ще се играе в Атланта от 19 часа българско време. Тимовете не започнаха добре първенството и инкасираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1-2, докато ЮАР загуби с 0-2 откриващия матч на турнира от един от съдомакините Мексико. Матчът от 22 часа един срещу друг се изправят Швейцария и Босна и Херцеговина. Този матч може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължаването напред в турнира. До тук и двата тима започнаха кампанията си с равенства 1-1. Швейцария срещу Катар, а Босна и Херцеговина срещу Канада.
1: Предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

Здравейте, приятели, на Радио Фреш започва Power Request, мястото, в което вашите музикални желания, ей така, с штракване на пръсти, се превръщат в реалност. Разбира се, обаче, преди това трябва да разбера какви са те, така че можете да ми ги споделите на телефон 02-976-7474 или да влезете в нашата Facebook страница и да ми оставите коментар под последната публикация. Разбира се, към това, което искате да чуете, спокойно можете да оставите и послание към някой или поздрав към близките ви хора. Няма значение, важното е да се забавляваме заедно. Fever Dream на Алекс Уорън слушаме сега и се чуваме отново с това, което вече започва да се трупа като желания за днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължаваме с музикалните желания, които вие оставяте, скъпи приятели, дали във Facebook страницата, дали по телефона, както си му е редът. Следващото такова е на Йолан. Той иска да чуем пламенна жена на Роби и поздравява своята пламенна жена. Чудесно! Е това пускаме сега. Напомням, очаквам ви на 02976-7474 или в нашата Facebook страница. Тук съм чак до 20 часа, така че имате премного време да се включите в нашето следобедно, ако искате даже и вечерно, соаре.

0: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ruventrans е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ruventrans. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
5: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно сме една идея по-провокативни.
8: И ви питаме, отворени ли сте към отворена връзка с партньора си и защо?
7: Големите отговори чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Малко парти песен, сега няма да е толкова парти следващата песен, но все пак е едно от вашите музикални желания, така че няма чак толкова какво да се церемоним. Косара ни е написала: здравейте, Петко, ако може този път поздравът с песента "Била си ти" на Тино, да си е за мен, ще е страхотно, много ми е любима. Косара, специално за теб. "Била си ти" на Тино, в ефира на Радио Фреш.

Purple Light на Taylor Swift чухме в ефира на Radio Fresh и изпращаме Дия, която седи на вратата и се чуди, може ли да излезе? Можеш. Чао и всичко хубаво! Продължаваме с следващата песен. Още едно от музикалните ви желания. Коментар във Facebook страницата. Харесва ми този тренд. Може да се опитаме да го направим и за повече от само тази песен. Ахмед отново ми е обяснил какво иска с гифче и го е пратил такова на Дракула. Така че предполагам, отново иска песента Дракула. Но, пак казвам, този вариант много ми хареса. Опитайте се да ми обясните в коментарите песента, която искате да чуете или с гифче, или с емоджита и да видим дали ще успея да я позная. Слушаме Дракула сега.

0: душиш тука, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в Баутлета.
1: Къде?
0: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3,19 евро. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за

0: деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Ало, обажда се Георги от град Русе.
0: Здравей, Георги от град Русе, как си днес?
1: Днеска съм добре активен.
0: Моля?
1: Днеска съм добре и много активен.
0: Много активен? В какво се изразява активността ти? Какво правиш?
1: Премалко хори сме вънка да ритам футбол.
0: Иха, добре, супер. Спечели ли?
1: Ми да.
0: Чудесно, поздравления. Какво искаш сега да ти пуснем, за да отпразнуваме в победата?
1: Голден.
0: Голден, добре. Искаш ли да поздравиш някого?
1: Да.
0: Кого?
1: Вкъщи, баба, дядо, всички. Ето на окъжди ги поздравя за победата.
0: Добре, окей. След мъничко пускаме за всички и за победата.
1: Много благодаря, приятели.
0: Yes, чао.

0: Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти. Морският бриз разпилява косите ти. А мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
1: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалния плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
4: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
7: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.бг.
8: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Емил.
0: Здрасти, Емил. Откъде се обаждаш?
1: От София.
0: На колко си години?
1: 10.
0: Добре, гледаш ли футбол?
1: Не.
0: Не, значи няма да те питам кой ще спечели на световното. Добре, какво ти е любимото занимание през ваканцията?
1: Рисуване.
0: Рисуване? Какво? Какъв ти е любимия стил рисуване? Натюрморт или пейзажи или нещо друго?
1: Пейзаж.
0: Пейзаж, добре. Окей, имаш ли някое любимо място, което си рисувал?
1: Витоша.
0: Витоша, чудесно, добре. Кажи сега, няма да те мъча повече, какво ти се слуша днес по Радио Фреш?
1: Бангаранга.
0: Бангаранга, добре, окей. Искаш ли да поздравиш някого с тази песен?
1: Да, майка ми.
0: Как се казва тя?
1: Румена.
0: Румена, какво страхотно име. Румена, специално за вас, Бангаранга слушаме.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Слушай Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
0: Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. 7 минутки след 19 часа продължаваме Power Request, както си върви Power Request. Именно вие казвате какво да пусна, а аз го пускам. Стига, разбира се, да мога да го пусна, така да го кажем. А Мариана е писала във Facebook страницата: здравей, може ли да пуснеш Нишан на Дия? И нека е поздрав за всички слушатели и екипа на Радио Фреш. Благодаря. Мога да я пусна. Преди обаче да го направя, искам да ви напомня, че очаквам музикалните ви желания на телефон 02-976-7474 или в нашата Facebook страница с коментар под последната публикация. И ако оставяте коментар и ви се забавлява една идея повече, то бих се радвал, ако се опитате да ми обясните коя песен искате да чуете с гифче или с емоджита. Ей така, да видим какво ще стане. Слушаме Дия и прекрасната и нова песен Нишан.

Майли Сайрас и песента Secrets чухме току-що. Между другото, ако от време на време пропускам да ви кажа как се казва песента, вие много искате да знаете, има един страхотен начин да разберете и това е, ако имате приложението ни Fresh Play, мястото на което Радио Fresh е винаги с вас. И разбира се, другите радиа от нашата група FM Plus, Z-Rock, Melody, Класика и Dolce Vita. Така че там, в това приложение, което винаги може да е в джоба ви, ако го свалите от който и да е от магазините за приложения, които ползвате, ще чуете и ще видите коя е песента, която слушаме в момента по радиото. Разбира се, приложението може да работи и с Android Auto и с Apple CarPlay, така че и в колата можете да си го ползвате напълно спокойно и да виждате всичко, което ви е нужно да видите. Сега продължаваме с следващото музикално желание. Той идва от Стефан, който каза, че ще ме върне обратно лекичко. Това го направи и вчера. Слушаме Tuesday на Борак Йетер. Надявам се, произнасям името правилно. Ако не, ще се поправи следващия път. Междувременно ви напомням и разбира се да се включите в Power Request. Музикалните си желания има доста време до 8 часа, така че ви очаквам.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли и Шемзи, Скили Бенг, Сайлент Дэдди, Шеки ту ди Макс. Изберете по-любимата за вас песен

0: Хотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Внимание на пътя.
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
5: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
7: Радио Фреш.

Years and Years, Regard и песента Hallucination чухме тук още в ефира на Радио Fresh. Power Request продължава, скъпи приятели, както винаги трябва да бъде, а именно с вашите музикални желания и аз обявяващ ги пред всички останали. Теди ни е писал във Facebook страницата: здравейте, искам поздрав за моята майка с песента на The Weeknd, Blinding Lights. Пускам я веднага. 7:30 е почти. Има още малко време до края на днешния Power Request, така че ако искате да чуете някоя песен, ама такова много-много силно искате да я чуете, обадете ми се на 02976-7474 или ми оставете коментар във Facebook страницата. Ако някой ме види как си размахвам ръцете, докато ги обяснявам тези неща, най-вероятно ще си помисли, че съм или луд, или мечтая да съм диригент. Blinding Lights на The Weeknd. Сега.

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: Лятото е в разгара си, скъпи приятели. Всички говорят за ваканция вече. Разбира се, можете да отворите своя прозорец към лятото, като и се включите в играта ни с Озо Пломари. Емоциите са винаги много, много по-добри, когато са споделени с красиви хора. Летните ваканции винаги носят страхотни спомени, а сега имате възможност да се включите в играта и тези спомени да бъдат допълнени и от едни страхотни подаръци, именно от Озо Пломари. Всеки ден тази седмица ви задаваме въпрос в нашата Facebook страница. Ако знаете верния отговор, напишете ни какъв е той в коментар и всеки ден някой от вас печели дневната награда, а в края на седмицата, т.е. утре, има и една по-специална награда. Повече информация, разбира се, може да намерите в сайта ни. Пък днешния въпрос, само да ви подскажа какъв е, питаме ви защо узото побелява, когато се разреди с вода. Скачайте във Facebook страницата, отговаряйте, очаквайте и утрешния въпрос, включете се в играта, за да споделите едни страхотни моменти с страхотни подаръци, потенциално. Продължаваме с Power Request, музиката, която вие обичате да слушате. Bring Your Love, слушаме на Мадона и Сабрина Карпентър.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно сме една идея по-провокативни.
2: И ви питаме, отворени ли сте към отворена връзка с партньора си и защо?
1: Големите отговори чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: О, душиш тука, не човек.
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
5: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
8: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
9: Стройремонти.
10: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Power Request продължава още съвсем мъничко, скъпи приятели. Слушаме Illuminate на Джеси Рейс и Елиана. Това е желание на Илиан, който иска да поздрави всички фенове на футбола. Просто ей така. Слушаме сега.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
2: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом. Fresh.
5: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.
6: Това беше, скъпи приятели, Power Request за тази вечер. Ако случайно не сте се доредили да поздравите някого или просто да си поръчате песен, утре имате последен шанс за тази седмица. Така че ви очаквам отново в 18 часа, заредени с музикалните си желания, и отново ще ви помоля, ако имате достатъчно нерви и търпение, да се опитате да ми кажете коя е песента, която искате, с гифче или с емоджита, пък да видим какво ще стане. Ще ви напомня и утре. Сега ви оставям с последния поздрав, който е от Емил, то по-скоро е желание, който иска да чуем Дарби на Дара. Пускам го, само преди това ви напомням какво ще ви питат утре блудинките, че не може да се готвите още от сега за тях. Чао от мен, Петко, и прекрасна четвъртък вечер!
7: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно сме една идея по-провокативни.
9: И ви питаме, отворени ли сте към отворена връзка с партньора си и защо?
8: Големите отговори чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно сме една идея по-провокативни.
2: И ви питаме, отворени ли сте към отворена връзка с партньора си и защо?
1: Големите отговори чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Всичко е заради хитовете.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли Шемзи Скилибенг Silent Daddy Shake it to the max. Изберете поле.

страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно сме една идея по-провокативни.
2: И ви питаме, отворени ли сте към отворена връзка с партньора си и защо?
1: Големите отговори чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Всичко е

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

0: crazy I've got.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Молли Шемзи, Скилибенг, Silent Daddy,

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме Lil Nas X заедно с Billy Ray Cyrus Old Town Road, за да се опита да пребори Моли и Шем Зи, Скили Бенг, Сайлент Дэдди, Шеки Туди Макс. Изберете по-любимата за вас

0: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.
1: Говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.